0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmakker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Jonny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Ja, da er den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
2: overs. Yes, endelig fredag, da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det tid

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

på piano vi arva og bar en sammen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette er Radio Kongsvinger. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som fått langt flere kalver enn det.
4: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalve hvert eneste år.
3: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
3: 4 gutter I slutten av 10-årene ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykka ut til en bilbrann langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremstod som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ain't no mountain high enough, Marvin Gaye og Tammy Terrell I endelig morgen. Vi klare for en ny dag. Bjørn Martin Brandet I studio, som du hører, dratt med en liten forkjølelse, så stemmen litt så som så, men vi skal prøve å komme oss igjennom morgensendingen allikevel. Det skal handle om at det tid for elgkalver nå, og vi skal lære litt mer om hvor mange kalver elgen egentlig får. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen, men først ut, my try to forget you.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
4: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
5: overs. Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten...
6: Og jaså, her lukter det...
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fra morgenen av I dag, klokka 9, så det muligheter.

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver, hist og her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt når du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over en die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve diinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har jo gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag du må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinnende ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.
2: Ja, det sa seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her ABBA og SOS.

SOS og ABBA i endelig mål. Om du blir stanset i en promillekontroll, så det veldig, veldig smart å gjøre som politiet sier, og i hvert fall ikke det å begynne å bruke vold mot politiet. Det var det en kvinne som endte opp med i Åsnes i går. En kvinne i 50 år anmeldt etter en trafikkontroll på Arneberg. Fremstod beruset og nekta å blåse i alkometer og satte seg til motverge. Anmeldt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson, melder politiet i innlandet. Du får lokale nyheter etter Elton John. Det her Sad Songs.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: I kveld møtes Kongsvinger og Odd til toppkamp i Obos-ligan på Gjemselund. Kongsvinger fortsatt ubeseiret og leder serien etter seieren over Lyn 16. mai. Trener Johan Wennberg sier at laget har hatt fokus på restitusjon og forbedringer inn mot det som blir en ny, tøff utfordring mot et sterkt Odd-lag. Wennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen, og at spillergruppa godt forberedt til kveldens kamp.
3: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom gangen.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
4: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Musiker Philip Haga Nilsson aktuell med den nye låta Sjelefred, skrevet sammen med produsent Henning Hol Eriksen og med melodi av svenske Mikael Wendt. Nilsson sier at samarbeidet med Eriksen har resultert i flere nye låter, og at det planlegges utgivelser hver måned framover. Han håper nå å ta musikken ut til publikum og ønsker å spille låtene live etter stor respons fra lytterne.
5: Grunnen til dette vel bare å få i gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
6: Ja, for du vil ut på veien og spille disse låtene nå.
5: Det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
2: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til i morgen. Skiftende bris melder Yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare
9: grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
14: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
15: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
14: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
15: Jeg trodde vi var familie.
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
8: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, so

Vi tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpna igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-året anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremstod beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs Dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I innlandet.

0: I kveld det duket for en skikkelig godbit av en fotballkamp på Hjemselund når Odd kommer på besøk til toppkamp I Obos-ligan for å forsøke seg på ubeseirede og serileder Kongsvinger. Vi var på treninga til Kiel I går og snakket blant annet med trener Johan Wennberg om hvordan uka har vært siden 16. mai-seieren over Lyn.
1: Det har vært hektisk. Altså, vi har gjort oss ferdig med kampen og plukket ut en del ting som vi må gjøre, som jeg vil ønske at vi har på plass allerede nå på onsdag, som litt forbedring. Og så det selvfølgelig mye positivt som var gjort I den kampen. Og så dette en kamp. Nå kommer det en ny kamp, så vi må levere igjen.
2: Det kommer såpass tett på at det har vel ikke vært de hardeste treningsøktene kanskje nå de siste dagene?
1: Nei, det har det ikke vært en fridag, en resepsjonsdag, og så gikk vi på litt mer I dag.
2: Ja. Og litt fokus på dødballer så det ut som her også.
1: Ja, det har vi alltid da, ja. For kamp I stort sett. Så det litt gass I litt sånn små banespill og sånn, og så litt dødballer til slutt.
2: Og ikke bare det en ny kamp, men en ny toppkamp, eller nå det toppkamp for rett og slett også. Det ikke bare å få Odd på besøk, som har vært et av de beste lagene de også til nå.
1: Så. Nei, de har vært gode. De har gjort en veldig, veldig bra jobb der, altså fått inn gode spillere. Litt sånn ny trenerteam også som, så de har imponert I starten her og sett veldig god ut så det blir vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der men vi har en forhåpning om det at vi skal bygge videre på det vi har gjort og så helst også utvikle en del deler av spillet men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom den.
2: Det på en måte enklere å resette seg når du vet at det lettere å få opp tenningen igjen når det toppkamp, rett og slett, eller når det såpass godt lag?
1: Jeg håper jo ikke det, men det kan jo hende. Altså at noen kamper, det sier seg selv at noen kamper liksom gir enda litt mer, og det trenger ikke bare være på grunn av motstander, men det kan jo være til eksempel av
2: 16. mai for eksempel.
1: Liksom. Ja, 16. mai, altså publikum, vær, kveldskamp, altså det mange sånne ting, så kan liksom være med og bidra til ekstra inspirasjon, og så synes jeg at jeg har ikke sett noen tendenser til at vi trenger å ha en sånn krydder for å på en måte legge ned en god jobb, da, og det jeg veldig glad for.
2: Ja, men så nevnte jeg litt, du nevnte også at Adam hadde jobbet godt med blant annet Vetle og andre spillere, sånn, hvordan det å ha med han I trenerteamet sånn sett, eller I teamet?
1: Nei, det bra det, han har jo gått, han har gjort spillere I hele livet sitt, liksom, så han vet ikke helt hva det er å jobbe, og så har han tatt steg på det. Så har han og Peter har fordelt spillergruppa I to, som de følger opp taktisk og teknisk, altså individuelt, både med video og ute på felter, og så det naturlig at Adam har angrepsspillere, siden han var det selv, og har skårt mye mål, og vet hva som skal til, og så ser vi, altså vi har jo Kas også, som har jobbet på den måten I mange år, som med som en veileder for det, og så forteller jeg og vi diskuterer inne hvordan vi ønsker å ha ting, så basert på det så blir det vist klipp fra kamper, fra treninger og også fulgt opp på feltet.
0: Og det var Vegard Bønegård som hadde vært på Hjemselund for å snakke med Johan Wennberg.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som fått langt flere kalver enn det.
5: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalve hvert eneste år.
4: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
4: 4 gutter I slutten av 10-årene ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brandvesen rykket ut til en bilbrand langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremstod som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndropper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Wherever you will go, og The Calling I endelig morgen 8 over 7, håper du har en fin start på onsdagen Bjørn Martin Brandt I studio frem til 10 I dag Litt sånn småforkjøla som går utover stemmen Men vi skal prøve å komme oss gjennom allikevel Det blir buss for en tier også I sommer Fra juni så kan du reise med bussen I hele innlandet for 10 kroner Det fra 22. Juni riktig nok og frem til 16. August Mer om saken får du I løpet av frokostsendingens kommende halve time Først nå opp på månen sammen med Chris Holsten

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Fra morgenen av I dag, klokka 9, så det muligheter.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Og som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes som tenk turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi lavet oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Kim Larsen.

Papirsklipp og Kim Larsen i endelig morgen. I går kveld så var det Radio Bingo her I kanalen, og den som vant mest I vår Radio Bingo I går, det var Rune Gjedkjerne. Gratulerer med det, 10 000 kroner. Penga de kommer på konto allerede I løpet av dagen I dag, og så det nye muligheter om ei snøv uke. 10 000 kroner deler vi ut hver eneste uke, og får du bingo på lykketalet så vinner du I tillegg 100 000 kroner I vår Radio Bingo.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: I kveld møtes Kongsvinger og Odd til toppkamp i Obos-ligan på Gjemselund. Kongsvinger fortsatt ubeseiret og leder serien etter seieren over Lyn 16. mai. Trener Johan Wennberg sier at laget har hatt fokus på restitusjon og forbedringer inn mot det som blir en ny, tøff utfordring mot et sterkt Odd-lag. Wennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen, og at spillergruppa godt forberedt til kveldens kamp.
3: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet, men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle en gang.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
4: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Musiker Philip Haga Nilsson aktuell med den nye låta Sjelefred, skrevet sammen med produsent Henning Hol Eriksen og med melodi av svenske Mikael Wendt. Nilsson sier at samarbeidet med Eriksen har resultert i flere nye låter, og at det planlegges utgivelser hver måned framover. Han håper nå å ta musikken ut til publikum, og ønsker å spille låtene live etter stor respons fra lytterne.
5: Grunnen til dette vel bare å få i gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
6: Ja, for du vil ut og, på veien og spille disse låtene nå.
5: Det er på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
2: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til i morgen. Skiftende bris melder Yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
9: ja,
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet i etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg i livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien, og jeg trener akademien, så...
2: kunne vært sønnen hans.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Markus Flores måtte forlate banen I pausen etter å ha pådratt seg en hodeskade og hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva nå det blir, får bare se og vente og... sjekke på testene nå denne uka og så får vi bare ta det som det kommer det så klart kjipt når man har fått sjansen men det kommer flere sjanser og bare fortsette å jobbe
0: Eidskog fotballs kvinnelag spilte og gjort 3-3 borte mot Lørenskog mandag kveld I 4. divisjon. Det ble en målrik første omgang der Eidskog tok ledelsen to ganger etter skåringer av Live Kristine Malme Lindkjølen og to frisparkmål av Anniken Nylen. Likevel utlignet hjemmelaget begge gangene og stillingen til pause var 3-3, det melder Midt Eidskog. Andre omgang ble målløs og trener Carl Martin Kisen sier laget gjorde en del enkle feil og burde kanskje ha ledet til pause.

0: Vi skal snakke med Philip Haga Nilsson igjen, for han har kommet hit til oss I studio. Og du har med deg en ny låt I dag, Philip.
1: Det har jeg, vet du.
0: Fortell litt hva den heter og hva den handler om.
1: Den heter Sjelefred, og det en låt jeg fikk tilsendt av min gode produsent og medarbeider når det gjelder musikken. Han heter Henning Hol Eriksen, og han hadde denne låta på si. Det var vel... Det som litt morsomt med denne låta at melodien en gammel norsk eller svensk låt som han fanget opp at dette var jo en melodi til en helt annen låt igjen. Så da var han I kontakt med den som hadde skrivet denne låta og spurte om han fikk lov til å bruke melodien. Så hadde han en tekst som han, så ble det sjelefred. Og den melodien skrevet av en svensk artist som heter Mikael Wendt. Det en kjent låtskriver innen mange sjangere, så det ble et fint resultat da. Så jeg ble bitt av den låta, så den måtte jeg bare inn og spille inn.
0: Ja, for dette samarbeidet du har med Henning og Ole Eriksen, det har blitt et virkelig flott samarbeid fra han tok kontakt med deg første gang igjen.
1: Absolutt, vi spiller jo inn I hvert fall 3 låter per gang jeg der, og planlegger en låt I måneden, så I juni kommer det 2, så det jo, da blir det dobbelt single, så det blir veldig morsomt.
0: Og så vet jeg det at du får veldig mye positive tilbakemeldinger også. Jeg får stadigvæk mailer om folk som vil at vi skal spille musikken din.
1: Det veldig hyggelig. Jeg så ikke for meg dette for noen par år siden. Det helt utrolig hvordan responsen når man først deler noe.
0: Ja, og så som sagt, Sjelefred, den har jo en helt spesiell historie, men det jo ikke det eneste nye du har sluppet, som du sier, det kommer jo hele tiden å dryppe nå.
1: Det gjør det. Grunnen til dette vel bare å få I gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
0: Ja, for du vil ut på veien og spille disse låtene nå.
1: Det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
0: Ja, sikkert ålet å se publikum I øya, rett og slett.
1: Absolutt, det gir en helt spesiell følelse når man står der.
0: Skal vi høre på låta?
1: Det må vi gjøre, ja.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

River og sånne som oss I endelig morgen. God onsdag, klokka straks 8. Vi tar med oss nyhetene på helslag og fram dit Don't Look Back in Anger. Det her Oasis.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8. Og her siste nytt.
2: FRP størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen og to stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
5: Enkelte individer kan også finne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
4: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
4: Fire gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremsto som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tracy Ullman og They Don't Know I endelig morgen, 8 over 8, god onsdag. Det snart tid for kalving I skogen. Jeg prater om elgen, og vi skal lære mer om kalving og elg I løpet av den kommende halve timen når vi tar en prat med seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Men aller først, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: OLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Fra morgenen av I dag, klokka 9, så det mulighet til...

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hvis det her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt, men du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn noen die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve diinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet av bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinne ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.

Someone loves you, honey, og Latricia McNeil I endelig morgen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd, og brannen den ble slukket. E6 var stengt en periode. Det var også Dovrebanen. Begge deler åpna igjen. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet oppretter sak på hendelsen. Du får lokale nyheter etter Craig David. Det her Walking Away.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: I kveld møtes Kongsvinger og Odd til toppkamp i Obos-ligan på Hjemselund. Kongsvinger fortsatt ubeseiret og leder serien etter seieren over Lyn 16. mai. Trener Johan Wennberg sier at laget har hatt fokus på restitusjon og forbedringer inn mot det som blir en ny, tøff utfordring mot et sterkt Odd-lag. Wennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
3: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom det.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
4: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Musiker Philip Haga Nilsson aktuell med den nye låta Sjelefred, skrevet sammen med produsent Henning Hol Eriksen og med melodi av svenske Mikael Wendt. Nilsson sier at samarbeidet med Eriksen har resultert i flere nye låter, og at det planlegges utgivelser hver måned fremover. Han håper nå å ta musikken ut til publikum og ønsker å spille låtene live etter stor respons fra lytterne.
5: Grunnen til dette vel bare å få i gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
6: Ja, for du vil ut på veien og spille disse låtene nå.
5: Mm, det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
2: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til i morgen. Skiftende bris melder Yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
7: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
8: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua,

0: 30-års jubilanten Posse Robygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
2: Ja, da har du den, ja.
3: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
4: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpna igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-året anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremsto beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs Dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førerkortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I innlandet.

0: I kveld det duket for en skikkelig godbit av en fotballkamp på Gjemselund når Odd kommer på besøk til toppkamp I Obos-ligan for å forsøke seg på ubeseirede og serieleder Kongsvinger. Vi var på treninga til Kiel I går og snakket blant annet med trener Johan Wennberg om hvordan uka har vært siden 16. mai-seieren over Lyn.
1: Det har vært hektisk. Altså, ja. Vi har gjort oss ferdig med kampen og plukket ut en del ting som vi må gjøre, som jeg vil ønske at vi har på plass allerede nå på onsdag, som litt forbedring. Og så det selvfølgelig mye positivt som var gjort I den kampen. Og så dette en kamp. Nå kommer det en ny kamp, så vi må levere igjen.
2: Det kommer såpass tett på at det har vel ikke vært de hardeste treningsøktene kanskje nå de siste dagene?
1: Nei, det har det ikke vært en fridag, en resepsjonsdag, og så gikk vi på litt mer I dag.
2: Ja. Og litt fokus på dødballer så det ut som her også.
1: Ja, det har vi alltid da, ja, ja. For kamp I stort sett. Så det litt gass I litt sånn små banespill og sånn, og så litt dødballer til slutt.
2: Og ikke bare det en ny kamp, men en ny toppkamp, eller nå det toppkamp for rett og slett også. Det ikke ja. bare å få Odd på besøk, som har vært et av de beste lagene de også til nå.
1: Så. Nei, de har vært gode. De har gjort en veldig, veldig bra jobb der, altså fått inn gode spillere. Ja, litt sånn ny trenerteam også som, så de har imponert I starten her og sett veldig god ut så det blir, ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der, men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet, men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom gangen.
2: Det på en måte enklere å resette seg når du vet at det lettere å få opp tenningen igjen når det toppkamp, rett og slett, eller når det såpass godt lag?
1: Jeg håper jo ikke det, men det kan jo hende. Altså at noen kamper, det sier seg selv at noen kamper liksom gir enda litt mer, og det trenger ikke bare være på grunn av motstander, men det kan jo være til eksempel av
2: 16. mai for eksempel
1: liksom. Ja, 16. mai, altså publikum, vær, kveldskamp, altså det mange sånne ting, så kan liksom være med og bidra til ekstra inspirasjon, og så synes jeg at jeg har ikke sett noen tendenser til at vi trenger å ha en sånn krydder for å på en måte legge ned en god jobb da, og det jeg veldig glad for.
2: Ja, så nevnte jeg litt, du nevnte også at Adam hadde jobbet godt med blant annet Vetle og andre spillere, sånn, hvordan det å ha med han I trenerteamet sånn sett, eller I teamet?
1: Nei, det bra det, han har jo godt, han har gjort spillere I hele livet sitt liksom, så han vet ikke helt hva det er å jobbe, og så har han tatt steg på det. Så har han og Peter har fordelt spillegruppa I to, som de følger opp taktisk og teknisk, altså individuelt, både med video og ute på felter, og så det naturlig at Adam har angrepsspillere, siden han var det selv, og har skårt mye mål, og vet hva som skal til, og så ser vi, altså vi har jo Kas også som har jobbet på den måten I mange år som med som en veileder for det, og så forteller jeg og vi diskuterer inne hvordan vi ønsker å ha ting, så basert på det så blir det vist klipp fra kamper, fra treninger, også fulgt opp på feltet.
0: Og det var Vegard Bønegård som hadde vært på Gjemselund for å snakke med Johan Wennberg.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går, og Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
4: Nå I mai blir det nytt liv I skogene her I innlandet, og da får blant annet elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos Norsk institutt for naturforskning forteller at en elgeku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men at det også finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
6: Enkelte individer kan også finne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
4: Det sa altså seniorforsker Erling Solberg hos Norsk institutt for naturforskning.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sånn.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
9: Mer til overs.
10: Fra morgenen av i dag, klokka 9, så det mulighet til...

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860 000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otta Fagernes som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi lavvåk oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at det mønnslet at vi skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Madonna, Material Girl.

Material Girl og Madonna i Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her i kanalen, og det var Rune Gjedkjern som vant den største gevinsten i vår Radio Bingo denne uka her. 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så er det nye muligheter neste uke, både til å vinne 10 000 kroner som vi deler ut hver uke, og 100 000 kroner om du da får bingo på lykketallet. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Vi spiller Radio Bingo hver tirsdag klokka 20.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: I kveld møtes Kongsvinger og Odd til toppkamp I Obos-ligan på Gjemselund. Kongsvinger fortsatt ubeseiret og leder serien etter seieren over Lyn 16. mai. Trener Johan Wennberg sier at laget har hatt fokus på restitusjon og forbedringer inn mot det som blir en ny, tøff utfordring mot et sterkt Odd-lag. Wennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen, og at spillergruppa godt forberedt til kveldens kamp.
3: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom den.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
4: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg dette må gjøre noe med.
2: Musiker Philip Haga Nilsson aktuell med den nye låta Sjelefred, skrevet sammen med produsent Henning Hol Eriksen og med melodi av svenske Mikael Wendt. Nilsson sier at samarbeidet med Eriksen resultert I flere nye låter, og at det planlegges utgivelser hver måned fremover. Han håper nå å ta musikken ut til publikum og ønsker å spille låtene live etter stor respons fra lytterne.
5: Grunnen til dette vel bare å få I gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
6: Ja, for du vil ut på veien og spille disse låtene nå.
5: Mm, det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
2: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
8: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nyheter om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
9: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
10: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
11: Bli med du også!
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien, og jeg trener akademien, så...
2: Kunne vært sønnen min.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskade og hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva det blir, får bare se og vente og... sjekke på testene nå denne uka og så får bare ta det som det kommer det så klart kjipt når man har fått sjansen men det kommer flere sjanser og bare fortsette å jobbe
0: Eidskog fotballs kvinnelag spilte og gjort 3-3 borte mot Lørenskog mandag kveld I 4. divisjon. Det ble en målrik første omgang der Eidskog tok ledelsen to ganger etter skåringer av Live Kristine Malme Lindkjølen og to frisparkmål av Anniken Nylen. Likevel utlignet hjemmelaget begge gangene og stillingen til pause var 3-3, det melder Midt Eidskog. Andre omgang ble målløs og trener Carl Martin Kisen sier laget gjorde en del enkle feil og burde kanskje ha ledet til pause.

0: Vi skal snakke med Philip Haga Nilsson igjen, for han har kommet hit til oss I studio. Og du har med deg en ny låt I dag, Philip.
1: Det har jeg, vet du.
0: Fortell litt hva den heter og hva den handler om.
1: Den heter Sjelefred, og det en låt jeg fikk tilsendt av min gode produsent og

0: Det er en kjent låtskriver innen mange sjangere, så det ble jo et fint resultat da. Så jeg ble bitt av den låta, så den måtte jeg bare inn og spille inn.
1: Ja, for dette samarbeidet du har med Henning Ole Eriksen, det har blitt et virkelig flott samarbeid fra han tok kontakt med deg første gang igjen.
0: Absolutt, vi spiller jo inn i hvert fall tre låter per gang jeg der, og planlegger en låt i måneden, så i juni kommer det to, så det er jo, da blir det dobbelt single, så det blir veldig morsomt.
1: Og så vet jeg det at du får veldig mye positive tilbakemeldinger også. Jeg får stadigvæk mailer om folk som vil at vi skal spille musikken din.
0: Det er veldig hyggelig. Jeg så ikke for meg dette for noen par år siden. Det er helt utrolig hvordan responsen er når man først deler noe.
1: Ja, og så som sagt, Sjelefred, den har jo en helt spesiell historie, men det er jo ikke det eneste nye du har sluppet, som du sier, det kommer jo hele tiden noe drypp nå.
0: Det gjør det, grunnen til dette er vel bare å få i gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
1: Ja, for du vil ut på veien og spille disse låtene nå.
0: Det er på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
1: Ja, sikkert ålet å se publikum i øya, rett og slett.
0: Absolutt, det gir deg en helt spesiell følelse når man står der.
1: Skal vi høre på låta?
0: Det må vi gjøre, ja.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl,

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Ritara med All Natural I Endelig Morgen, som ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå frem til formiddagen med Trond Harald og nyhetene klokka 10. Dette Phil Collins.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går. Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Det var Danmarks ubestritte soldronning Hanne Bol som kommer på Norges turné denne høsten. Skal blant annet innom Gjøvik olympiske fjellhall I slutten av oktober, men skal også besøke både Trondheim, Stavanger og Oslo og Kristiansand. Don't know much about love fikk du her I en helt ny formiddagssending. God onsdag denne 20. mai. Jeg heter Trond Harald. Sier takk til Bjørn Martin. Jeg med deg fram til 2 I ettermiddag, og jeg håper du har lyst til å være med.

0: Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. Tre sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

Lene Malin og Where I'm Headed på din lokale radiostasjon. God formiddag og god onsdag denne 20. mai. Desiree med Life på vei. Vi skal høre at det går bra med dronning Sonja også. Hun måtte avlyse flere oppdrag på mandag på grunn av hjerteflimmer. Vi skal snakke mer om det etter Jennifer Brown, Tuesday Afternoon.

Etter at dronning Sonja har mandag måtte avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk den eneste kommunen i Nordland kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og i Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn i den historiske kongebautaen, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
9: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

Louis Capaldi, det var Stay Love, passert 10:30 denne onsdags formiddagen, her på din lokale radio I innlandet, som du finner på DAB, på FM og selvfølgelig I appen vår lokale radioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle etter Andreas Jonsson. Her Glorious. Husker du den?

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
4: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Mats!
6: Ja?
5: Kan ikke du hente noe partner for meg?
6: Ok.
5: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

My Heart Will Go On fra filmen Titanic, som hadde premiere i 1997. Du fikk den på din lokale radio her i Innlandet. Nå klokka snart 11. Nyheter og vær etter San Francisco. Det Scott McKenzie.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går. Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnussen, som går av som styreleder etter tre år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antal reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Vinner av Eurovision Song Contest tilbake i 1997, det var England som vant. Love Shine Light fikk du her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 11 onsdag formiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Neo og The Connells på vei etter Erik Lukas Haug.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri I hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri I enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
3: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik denne onsdags formiddagen. Nå det snart lokale sportsnyheter etter Eva and the Heartmaker. Her Stupid Heart. God onsdag.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet i etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien, og jeg trener akademien, så...
2: kunne vært sønnen hans.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskade og hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva det blir, får bare se og vente og... sjekke på testene nå denne uka og så får bare ta det som det kommer det så klart kjipt når man har fått sjansen men det kommer flere sjanser og man bare fortsetter å jobbe
0: Eidskog fotballs kvinnelag spilte og gjort 3-3 borte mot Lørenskog mandag kveld I 4. divisjon. Det ble en målrik første omgang der Eidskog tok ledelsen to ganger etter skåringer av Live Kristine Malme Lindkjølen og to frisparkmål av Anniken Nylen. Likevel utlignet hjemmelaget begge gangene og stillingen til pause var 3-3, det melder Midt Eidskog. Andre omgang ble målløs og trener Carl Martin Kisen sier laget gjorde en del enkle feil og burde kanskje ha ledet til pause.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

og Eagles på en fin, fin onsdag. I det klokka straks 12, ferske nyheter, og vær får du ganske snart etter en klassiker, jeg vil si det, som kom I 1985. Du bør se dokumentaren dersom du synes musikkhistorie ganske interessant, nemlig dokumentaren om USA for Africa, som heter The Greatest Night in Pop, hvor det var et svare strev med å samle eliten I amerikansk musikkbransje til denne låta. Men de klarte det, og resten det historie. Her We Are The World, frem til ferske nyheter klokka 12 her på din lokale radio I Innlandet. There comes

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Og så Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I slutten på februar I fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått I Hamar tingrett. Tre menn har vært tiltalt I saken. Mannen I 40 år og fra Eidsvoll, som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen, bes dømt til fengsel I 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jorde I retten I dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antal reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen vår.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Fin låt da fra Aretha Franklin og Eurythmics med Dave Stewart og Annie Lennox. Sisters are doing it for themselves. Klokka, den har passert 12, og det har den gjort med snart 10 minutter. Velkommen til en ny time. Jeg heter

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
8: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
8: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
9: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Etter at dronning Sonja har mandag måtte avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk er den eneste kommunen i Nordland kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og i Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn i den historiske kongebautaen, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Madeleine og Henna mot himmelen her på din lokale radio I Innlandet var jo en cover av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen dette her. Marius Müller med Carmen etter mer norsk musikk fra Wenche Knudsen. Her Scared.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elverum kjøper du hos Ticketmaster.
1: Torsdag 21. mai det Maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
2: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Ja, da... Da har du den,
5: ja. Det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
7: overs. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av til.

0: tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

What Was I Made For ifra Billie Eilish her på din lokale radio I innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Nå får du snart nyheter, klokka den ett ganske snart etter Whitney Houston og en fantastisk fin låt. Det bare å skru opp lyden, for her I Have Nothing.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
6: I slutten på februar i fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått i Hamar tingrett. 3 menn har vært tiltalt i saken. Mannen i 40 år og fra Eidsvoll, som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen, bes dømt til fengsel i 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jorde i retten i dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Kommunestyret i Eidskog vedtok i går å investere 1,25 millioner kroner i gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster i regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen i går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
7: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft en øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo i tråd med målsettingen vår.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

onsdag ettermiddag, og Huey Lewis and the News på din radio, Hip to be Square. Velkommen til en ny time, og god ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Coldplay, Viva La Vida, etter True Love, det Lorraine.

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri I hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri I enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

er fantastisk. Spilloppmaker på din lokale radiostasjon passert 1:30 denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter på vei. Det blir Magnus Ugle også etter Julie Bergan og Ruben. Her Second Hand Love. I know the way you take your coffee in the morning. You know my place like the back of your hand.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien når jeg trener akademien, så
2: kunne han vært sønnen.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskade og hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva det blir, får bare se og vente og... Sjekke på testene nå denne uka og så får bare ta det som det kommer. Det så klart kjipt når man har fått sjansen, men det kommer flere sjanser og bare fortsette å jobbe.
0: Eidskog fotballs kvinnelag spilte og gjort 3-3 borte mot Lørenskog mandag kveld I 4. divisjon. Det ble en målrik første omgang der Eidskog tok ledelsen to ganger etter skåringer av Live Kristine Malme Lindkjølen og to frisparkmål av Anniken Nylen. Likevel utlignet hjemmelaget begge gangene og stillingen til pause var 3-3, det melder Midt Eidskog. Andre omgang ble målløs og trener Carl Martin Kisen sier laget gjorde en del enkle feil og burde kanskje ha ledet til pause.

0: and I'm filled with pride.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack.

0: Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
5: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen i 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i innlandet, skriver NAV. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo i tråd med målsettingen vår.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Vi plystrer oss inn I ettermiddagen med Roxette og Joyride.
1: Aldri feil med en gladlåt fra den kanten for å starte ettermiddagssendingen. Det blir fire timer med god musikk, underholdning og nyheter også I dag her fra ettermiddagsstudio. Det har vært en ganske fin dag I innlandet, en del sol, varme har vi begynt å få, men så blir det en skikkelig dupp I morgen over hele fylket med skyer og ganske kraftig regn stedvis utover torsdagen før Pinseværet smeller I gang igjen med sol og varme på fredag, så vi tåler kanskje en sånn regnværsdag, så lenge vi får mye pent vær I helgen.
0: Ja, men det bare fredag, for lørdag skal det regne igjen.
1: Da kommer en liten tid for lørdag også, men da I hvert fall varmen der, så da det ikke så farlig at det regner, tenker jeg.
0: Skal vi ta med oss Delara, dette sjelen.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: I kveld duket for en skikkelig godbit av en fotballkamp på Hjemselund når Odd kommer på besøk til toppkamp I Obos-ligan for å forsøke seg på ubeseirede og serieleder Kongsvinger. Vi var på treninga til Kiel I går og snakket blant annet med trener Johan Wennberg om hvordan uka har vært siden 16. mai-seieren over Lyn.
1: Det har vært hektisk. Altså, ja. Vi har gjort oss ferdig med kampen og plukket ut en del ting som vi må gjøre, som jeg vil ønske at vi har på plass allerede nå på onsdag, som litt forbedring. Og så det selvfølgelig mye positivt som var gjort I den kampen. Og så dette en kamp. Nå kommer det en ny kamp, så vi må levere igjen.
2: Det kommer såpass tett på at det har ikke vært de hardeste treningsøktene kanskje nå de siste dagene.
1: Nei, det har det ikke vært en fridag, en resepsjonsdag, og så gikk vi på litt mer I dag.
2: Ja. Og litt fokus på dødballer så det ut som her også.
1: Ja, det har vi alltid da, for kamp I stort sett. Så det litt gass I litt sånn små banespill og sånn, og så litt dødballer til slutt.
2: Og ikke bare det en ny kamp, men en ny toppkamp, eller nå det toppkamp for rett og slett også. Det ikke bare å få Odd på besøk, som har vært et av de beste lagene de også til nå.
1: Så. Nei, de har vært gode. De har gjort en veldig, veldig bra jobb der, altså fått inn gode spillere. Litt sånn ny trenerteam også som, så de har imponert I starten her og sett veldig god ut så det blir vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der og, men vi har en forhåpning om det at vi skal bygge videre på det vi har gjort og så helst også utvikle en del deler av spillet men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom gangen.
2: Det på en måte enklere å resette seg når du vet at det lettere å få opp tenningen igjen når det toppkamp, rett og slett, eller når det såpass godt lag?
1: Jeg håper jo ikke det, men det kan jo hende. At noen kamper, det sier seg selv at noen kamper liksom gir enda litt mer, og det trenger ikke bare være på grunn av motstander, men det kan jo være til eksempel av
2: 16. mai for eksempel.
1: Ja, 16. mai, altså publikum, vær, kveldskamp, altså det mange sånne ting, så kan liksom være med og bidra til ekstra inspirasjon, og så synes jeg at jeg har ikke sett noen tendenser til at vi trenger å ha en sånn krydder for å på en måte legge ned en god jobb, da, og det jeg veldig glad for.
2: Ja, men så nevnte jeg litt, eller du nevnte også at Adam hadde jobbet godt med blant annet Vetle og andre spillere, sånn, hvordan det å ha med han I trenerteamet sånn sett, eller I teamet?
1: Nei, det bra det, han har jo godt, han har gjort spillere I hele livet sitt, liksom, så han vet ikke helt hva det er å jobbe, og så har han tatt steg på det. Så har han og Peter har fordelt spillergruppa I to, som de følger opp taktisk og teknisk, altså individuelt, både med video og ute på felter, og så det naturlig at Adam har angrepsspillere, siden han var det selv, og har skårt mye mål, og vet hva som skal til, og så ser vi, altså vi har jo Kas også, som har jobbet på den måten I mange år, som med som en veileder for det, og så forteller jeg og vi diskuterer inne hvordan vi ønsker å ha ting, så basert på det, så blir det vist klipp fra kamper, fra treninger, også fulgt opp på feltet.
0: Og det var Vegard Bønegård som hadde vært på Hjemselund for å snakke med Johan Wennberg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Mats! Ja? Kan du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
16: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.

0: Tobias Sten, en av de hotteste artistene I Norge, ute med ny musikk I disse dager, og kommer jo selvfølgelig også til innland I løpet av sommeren.
1: Det gjør han blant annet til den nye festivalen på Domkirkeodden I Hamar. 20. mai har det blitt, og var på denne dato at Rosemarie Köhn ble Norges første kvinnelige biskop. Den 20. mai 1993 var det, så ble hun vikslet til biskop I Hamar bispedømme, Og 30 år etterpå, I 2023, så ble det jo avduket en statue av henne som står I nærheten av Hamar domkirke. Hvilke kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin I dag, skal vi ta en titt på om ikke lenge.
0: Men først, I try to forget you.

0: Energiske finn fra mai, ny musikk, Try to Forget You.
1: I dag det blant annet 43-årsdagen til Espen Kristiansen, tidligere hockeyspiller fra Hamar som spilte både for Storhamar og Kongsvinger og Gjøvik da han var aktiv, sønn av tidligere Storhamar-spiller Per Arne Kristiansen. Arnstein Hammershaug fra Lillehammer blir 61 år I dag. Han tidligere fotballspiller, han har vært fotballtrener, han en kjent sanger, gitarist og låtskriver som også setter sitt preg på musikkmiljøet I Lillehammer. Paul Jakobsen, fotballlegende på Hamar, blir 70 år I dag. Spilte jo mange landskamper, han var I Vålerenga, han var mange år I Hamkam, og har akkurat nå for noen dager siden takket av etter mange år som journalist I Hamar Arbeiderblad, og fikk mange lovord der. Du har jo en historie om Paul Jakobsen fra noen år tilbake, Thomas.
0: Ja, for han ble jo aldri proff I utlandet, Nei. Men en grunn til det en fisketur,
1: Aha.
0: fordi Paul Jakobsen ble oppringt fra sin agent, som hadde fått en henvendelse fra Liverpool,
1: mm-hmm.
0: Og spurte om han kunne komme over og prøvespille. De var veldig interessert I kontrakt. En spesiell helg, men da var Paul Jakobsen opptatt av fisketur med en kompis, så det hadde han ikke tid til.
1: Derfor han en legende, tenker jeg, for sånne historier som det der. Vi har litt historie også. Den 20. mai I 1927 så ble Torbjørn Kjernsberg født I Kongsvinger. Han jobba I avisa Glåmdalen helt fra 1949 og gjennom hele sin yrkeskarriere. Tok så mye bilder at når han på sine eldre dager bestemte seg for å dele samlinga si med Kongsvinger museum, så var det nesten 20 000 negativer, sånne fotonegativer han hadde arbeidet seg opp og som ble forært til museet I Kongsvinger. Dessuten har vi Sigrid Undset da, hun ble jo født den 20. mai I 1882, Nobelprisvinnende forfatter, som jo etter hvert bodde veldig mange år på Lillehammer, Bjerkebekk på Lillehammer et kjent Sigrid Undset-hus man kan besøke. Hun ble født 20. mai I 1882, døde I 1949.

0: Vi skal snakke med Philip Haga Nilsson igjen, for han har kommet hit til oss I studio. Og du har med deg en ny låt I dag, Philip.
1: Det har jeg, vet du.
0: Fortell litt hva den heter og hva den handler om.
1: Den heter Sjelefred, og det en låt jeg fikk tilsendt av min gode produsent og medarbeider når det gjelder musikken. Han heter Henning Hol Eriksen, og han hadde denne låta på si. Det var vel... Det som litt morsomt med denne låten at melodien en gammel norsk eller svensk låt som han fanget opp at dette var jo en melodi til en helt annen låt igjen. Så da var han I kontakt med den som hadde skrivet denne låten og spurte om han fikk lov til å bruke melodien. Så hadde han en tekst som han... Så ble det Sjelefred, og den melodien skrevet av en svensk artist som heter Mikael Wendt. Det en kjent låtskriver innen mange sjangere, så det ble et fint resultat da. Så jeg ble bitt av den låta, så den måtte jeg bare inn og spille inn.
0: Ja, for dette samarbeidet du har med Henning og Ole Eriksen, det har blitt et virkelig flott samarbeid fra han tok kontakt med deg første gang igjen.
1: Absolutt, vi spiller jo inn I hvert fall tre låter per gang jeg der, og planlegger en låt I måneden, så I juni kommer det to, så det jo, da blir det dobbelt single, så det blir veldig morsomt.
0: Og så vet jeg det at du får veldig mye positive tilbakemeldinger også. Jeg får stadigvæk mailer om folk som vil at vi skal spille musikken din.
1: Det veldig hyggelig. Jeg så ikke for meg dette for noen par år siden. Det helt utrolig hvordan responsen når man først deler noe.
0: Ja, og så som sagt, Sjelefred, den har jo en helt spesiell historie, men det jo ikke det eneste nye du har sluppet, som du sier.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Ja, da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker landlite Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt I rette med hverandre I Stortingets spørretime I dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, I 8 år delvis I regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie I år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
6: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de tre mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen I Hamar I februar I fjor. Hovedmannen, en mann I 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel I 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann I 50-årene, bør dømmes til forvaring I minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffskyld. Og den tredje mannen I 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles I 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønsket, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer I innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar I 80-årene på Otta, I 2022 for farlig til at han kan slippes fri og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram I en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar I 80-årene ble drept I sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde I det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Fra morgenen av i dag, klokka 9, så det

0: Lifehacks-spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, og derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale, og mye du kan putte I kofferten, og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den I veska eller reisebagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, ha det I håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go I hvert fall døgns tid da, tilfelle kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det Hvis man skal til sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei, og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, og for så vidt også for unga, så det det å... Vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss. Det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger. Og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier I god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller Wi-Fi for å se tv-seriene dine, det veldig lurt. Ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.

0: Vi skal ha en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdenspremiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, så dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey. Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingerregionen får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med et lels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 90, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøff. Det var et bilde av OL-symbolet liksom, en fakkel, og så var det bilde av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, sånn dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpenet I Ringebu, og det dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeild, altså ild som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesongen I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Ellers så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpnet, Inge Rotevatten. Han snakket vi om for noen dager siden, når vi snakket om kommunevåpnet på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatten, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta frem på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatten, som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn det nå så det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg Gunn Marit Lindmoen viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer I A-VM I ishockey som går av stabelen I Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme I VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust I Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, det nøyaktig 30 år siden det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt I smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på den Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad I mat, og han var glad I konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum I år, også Solan Gunnarsen 60 år I år, dukket opp første gang I en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp I Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd I kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom gangen.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Før nyheten nå klokka 16 så har jeg et spørsmål til deg, Jørgen, for du fikk jo klar beskjed tidligere I dag om å kjøpe litt sånn snacks og snop til sendingen I dag, og på bordet foran oss nå så står det gulrøtter.
1: Ja da, det var min tur til å handle inn litt snacks til sendingen. Vi har jo litt sånn kaffe og vann og ofte litt sånn kjeks til stående her når vi har ettermiddagssending for å holde blodsukkeret. I dag så ble det gulrøtter, Thomas.
0: Knaske gulrøtter, se.
1: Ja, vi må gjøre vårt beste, for det har jo kommet en melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt I dag. Menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner, så jeg tenkte vi må gjøre vår del for å bli like bra som damene på det her da.
0: Ja, så skal vi knaske I oss litt gulrøtter.
1: Vi får prøve på det. Det slik at I snitt så spiser menn cirka en porsjon mindre med frukt og grønt om dagen enn damer, og undersøkelsen viser også at menn sjeldnere prøver å endre kostholdet sitt, og at vi også mindre interessert I å spise mer frukt og grønt. Vi ønsker det heller ikke. Vi vil ha pølser og kaker, og dette med å spise mer grønnsaker, det sitter litt langt inne hos oss, så da tenkte jeg skulle gjøre et forsøk I hvert fall. Men ikke fortvil, jeg har en pakke kjeks der liggende også.
0: Ja. Og så det jo gode disse knaske gulrøttene da.
1: Ja, og det, jeg kjenner meg veldig godt igjen I den undersøkelsen her, og så det jo sånn at man først får det servert, og det delt opp, jeg som en liten unge føler jeg, man har liksom delt opp grønnsaker og dipp for at jeg skal spise det. Men uansett, når man først begynner å knaske på det, så det jo godt. Det bare å komme inn I en ny vane som vi sliter litt med vi mannfolk altså.
0: Men apropos dipp. Ja. Den knaskegulrota I litt sånn flytende sjokolade. Det dipp, sjokoladedipp.
1: Ja, jeg har sjokoladekjekser da, så smelter ja. Det med mikrobølgeovnen, så begynner vi å snakke.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de tre mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen I Hamar I februar I fjor. Hovedmannen, en mann I 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel I 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann I 50-årene, bør dømmes til forvaring I minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffskyld. Og den tredje mannen I 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles I 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønsket, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer I innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar I 80-årene på Otta, I 2022 for farlig til at han kan slippes fri og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram I en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar I 80-årene ble drept I sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde I det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til helst pent hver torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Fra morgenen av i dag, klokka 9, så det mulighet til...

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hvis det her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt, men du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over de mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve dyinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora på, I mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinnende ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.

0: Vi må ha en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Jørgen.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Og vi har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som har vært å besøke I innlandet. Jutulhogge for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvdal, Korpereire I Løten som I fosser og jettegryter der, vi har Ridderspranget, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, og vi har Helvete for eksempel, disse jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent som har vært et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. Det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpen til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy, tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet at vekten på denne steinen, den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så ja. Liksom grubbe litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn, ja. Plutselig litt for seg selv langt unna et større fjell.
1: Den gjør det, det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og denne ble da liggende igjen og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
6: Noah? Nei!
7: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
8: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til helt pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykket prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som Slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Ota Fagernes som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Jendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at det mønstret at vi skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.

0: Lifehacks-spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale og mye du kan putte I kofferten og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den I veska eller reise I bagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, ha det I håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go I hvert fall døgns tid da, tilfelle kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det hvis man skal ha det sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, ja, for så vidt også for unga, så det det å... Vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss. Det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger. Og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier I god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller Wi-Fi for å se tv-seriene dine, det veldig lurt. Ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir

0: Vi sitter og blar litt I lokalaviser, altså blar I papiraviser.
1: Ja, det har kommet en god del nye aviser også I innlandet de siste uker og måneder, så det ekstra stas. Mitt Hamar en ny avis på Hamar. De skriver om et spesielt frieri forrige lørdag. Det var Tom Arne Furali som ble fridd til I all offentlighet på Stortorget I Hamar. Han var da ute og gikk med sin kjære, og så var det en sånn flashmob der folk plutselig begynner å danse, sånn helt ut av det blå. Og så kommer fruen hans ut av denne gjengen og frir altså på gata.
0: Ja. Gøy.
1: Romantisk.
0: Han svarte ja.
1: Han gjorde det, og veldig sånn søt kjærlighetshistorie fra mitt Hamar. Odalsportalen en ny avis i Odalen. Ruller ut lappekanonen. Det mange fylkesveier I innlandet som får utbedret hull og sprekker I sommer, og det jo da disse som ikke får ny asfalt, de får lappekanonen på besøk. En bil da, som sprayer ut et sånt spesielt middel og noe sånn pukk, så det blir orden på ting. Det var mye brukt før, men nå har det vært noen år uten lappekanonen, men nå den på plass igjen altså.
0: Bilder av det I Odalsportalen.
1: Ja, og dette stoffet det, som det sprayer ut, ikke bra å få på klær og bil og sånn, så hold god avstand når du ser en sånn lappebil ute og farter. Litt sånn trist sak fra avisa Midt Løten. En av deltakerne I demenskoret falt fra scenekanten I Løten kino og brakk beinet. Nå har kommunen satt opp rekkverk, et rekkverk som kom for sent, skriver avisa. Det skal ikke være sånn at folk må bæres opp en scene I en kommunal kino I 2026. Det må I hvert fall ikke et beinbrudd til før sånne ting blir utbedret. Så har vi avisa I Solør som skriver om forestillingen om Håkon Banken. Takk for livet, en hylles til Håkon Banken. Ble jo en kjempesuksess på teaterscener I innlandet I vinter. Nå nominert til 2 Hedda-priser, en veldig høythengende teaterpris I Norge. Var jo veldig

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
5: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
6: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending, og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år, fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen i 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar i 80-årene på Otta i 2022 for farlig til at han kan slippes fri, og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram i en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar i 80-årene ble drept i sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde i det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Six was nine. Med et ganske heftig kompliment, Drop Dead Beautiful.
1: Det har vært Drop Dead Beautiful vårvær I innlandet de siste dagene. Nå blir det litt regnvær I morgen og torsdag dessverre. Ukas gråværsdag, det med skyer og regn gjennom dagen, også lavere temperaturer. Og så blir det ganske flott I pinsehelgen, men akkurat nå så ser det ut til at det dukker opp noen sånne ettermiddagsskurer på lørdag. 20 varmegrader mange steder, men kanskje lyn og torden også. Men vi får se. Det skiftende vær fortsatt. Det ikke det stabile høytrykksværet vi kanskje drømmer om.
0: Men rundt 20 grader, det tar vi gledelig imot.
1: Ja, da, og det skal holde seg sånn I all overskuelig fremtid som det ser ut nå.
0: Vi skal frem til klokka 18, blant annet ha vår faste spalte aktuelt I innlandet. Vi skal også ha fakta om innland, og ikke minst innom dagens premiere Star Wars-film. Det får du litt over halv seks. Nå, Rita Ora, All Natural.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Fra morgenen av i dag, klokka 9, så det muligheter...

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn det nå så er det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Marit Lindmoen, viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer i A-VM i ishockey som går av stabelen i Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme i VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust i Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, er det nøyaktig 30 år siden det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt i smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på den Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad i mat, og han var glad i konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig er selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum i år, også Solan Gunnarsen 60 år i år, dukket opp første gang i en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp i Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd i kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom.

0: fakta om innlandet.
1: Vi må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 94, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøft. Det var et bilde av OL-symbolet liksom, en fakkel, og så var det bilde av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, sånn dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpnet I Ringbu, der dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeill, altså ill som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesongen I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Eller så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpnet, Inge Rotevatn. Han snakket vi om for noen dager siden, når vi snakket om kommunevåpnet på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatn, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta frem på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatn som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
8: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til helt pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdenspremiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, så dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey. Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: må en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Jørgen.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Vi har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som verdt å besøke I innlandet. Jutulhogge for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvedal, Korpereire I Løten som I fosser og jettegryter der. Vi har Ridderspranget, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, vi har Helvete for eksempel, disse jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent som verdt et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. Det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpen til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy, tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet at vekten på denne steinen, den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så liksom grubbe litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn,
1: ja.
0: Plutselig litt for seg selv langt unna et større fjell.
1: Den gjør det, det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og denne ble da liggende igjen og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen Staceman Donkey Boy Golf 30-årsjubilanten Postgir og bygge Jonny og Onkel P Admiral P og Ina Vrolsen Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster

0: Klokka nærmer seg 18, det betyr at det begynner å fylle seg opp på Hjemslund, storkamp om en time.
1: Ja da, spennende toppoppgjør I Obos-ligan Kongsvinger Odd. Vi krysser fingra for at Kongsvinger beholder tabelltoppen også etter kveldens kamp. Ha en fin onsdag kveld, og så høres vi I morgen, blant annet med matspalte. Mai måned jo den store kakespisemåneden, og det Max Ivan og Paul-Erik preget av. De lager kaker, godbiter I morgen ettermiddag.

0: Du har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

opp opp av pils her nå, så det fryktelig Galileo Galle gutteklubben greit. Nå så bare dra over og greve litt guld i USA. Jeg holdt på å si gåsønne, blir jo ikke akkurat få mål av brauten, et par stikker fra Martin der og masse.

0: I kveld duket for en skikkelig godbit av en fotballkamp på Hjemselund når Odd kommer på besøk til toppkamp I Obos-ligan for å forsøke seg på ubeseirede og serieleder Kongsvinger. Vi var på treninga til Kiel I går og snakket blant annet med trener Johan Wennberg om hvordan uka har vært siden 16. mai-seieren over Lyn.
1: Det har vært hektisk. Altså, ja. Vi har gjort oss ferdig med kampen og plukket ut en del ting som vi må gjøre, som jeg vil ønske at vi har på plass allerede nå på onsdag, som litt forbedring. Og så det selvfølgelig mye positivt som var gjort I den kampen. Og så dette en kamp. Nå kommer det en ny kamp, så vi må levere igjen.
2: Det kommer såpass tett på at det har ikke vært de hardeste treningsøktene kanskje nå de siste dagene.
1: Nei, det har det ikke vært en fridag, en resepsjonsdag, og så gikk vi på litt mer I dag.
2: Ja. Og litt fokus på dødballer så det ut som her også.
1: Ja, det har vi alltid da, for kamp I stort sett. Så det litt gass I litt sånn små banespill og sånn, og så litt dødballer til slutt.
2: Og ikke bare det en ny kamp, men en ny toppkamp, eller nå det toppkamp for rett og slett også. Det ikke bare å få Odd på besøk, som har vært et av de beste lagene de også til nå.
1: Så. Nei, de har vært gode. De har gjort en veldig, veldig bra jobb der, altså fått inn gode spillere. Litt sånn ny trenerteam også som, så de har imponert I starten her og sett veldig god ut så det blir vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der og, men vi har en forhåpning om det at vi skal bygge videre på det vi har gjort og så helst også utvikle en del deler av spillet men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom den.
2: Det på en måte enklere å resette seg når du vet at det lettere å få opp tenningen igjen når du toppkamp, rett og slett, eller når det såpass godt lag?
1: Jeg håper jo ikke det, men det kan jo hende. Altså at noen kamper, det sier seg selv at noen kamper liksom gir enda litt mer, og det trenger ikke bare være på grunn av motstander, men det kan jo være til eksempel av
2: 16. mai for eksempel.
1: Ja, 16. mai, altså publikum, vær, kveldskamp, altså det mange sånne ting, så kan liksom være med og bidra til ekstra inspirasjon, og så synes jeg at jeg har ikke sett noen tendenser til at vi trenger å ha en sånn krydder for å på en måte legge ned en god jobb, da. Det jeg veldig glad for.
2: Ja, men så nevnte jeg litt, du nevnte også at Adam hadde jobbet godt med blant annet Vetle og andre spillere, sånn, hvordan det å ha med han I trenerteamet sånn sett, eller I teamet?
1: Nei, det bra det, han har jo godt, han har vært spiller I hele livet sitt, liksom, så han vet ikke helt hva det å jobbe, og så har han tatt steg på det.

0: Har han og Petter har fordelt spillergruppa i to, som de følger opp taktisk og teknisk, altså individuelt, både med video og ute på feltet. Og så er det naturlig at Adam har angrepsspillere, siden han var det selv og har skåret mye mål og vet hva som skal til. Og så ser vi, altså vi har jo Kas også, som har jobbet på den måten i mange år, som er med som en veileder for det, og så forteller jeg og vi diskuterer inne hvordan vi ønsker å ha ting. Så basert på det så blir det vist klipp fra kamper, fra treninger, og også feltet på feltet.
1: Og det var Vegard Bønegård som hadde vært på Gjemselund for å snakke med Johan Wennberg.

0: I forrige serierunde måtte Marcus Flores gå av banen I pausen etter at han hadde pådratt seg en hodeskade og hjernerystelse I et sammenstøt med en lynspiller. Han forsikrer alle som bekymret at det går bedre nå.
1: Føler meg litt bedre nå. Det har gått et par dager så kroppen har fått tid til å hente seg litt og så har hodet fått god tid til å slappe litt og hente seg inn fra kampen. Så har det på en måte bare blitt gradvis bedre og bedre. Så nå begynner vi denne uka her å jobbe oss litt inn og prøve litt mer intensitet I treningene for å sjekke hvordan hodet reagerer og sånn, og så får vi bare ta det derfra.
2: Mm. Men hva tenkte du, liksom, hvordan hadde du noe I tankene på måneden sin når du datt, når du falt, eller smalt hodet, holdt jeg på å si, sånn som du gjorde, og det virket som det var litt pent sagt uggen når du reiste opp,
1: ja.
2: Vi skal prøve.
1: Ja, nei... Det var jo egentlig, fordi først så falt jeg bare, og så tenkte jeg, ok, det frispark liksom, og så landet han opp på meg etter det. Mm. Og da ble på en måte hodet presset mot bakken I det han landet opp på meg. Det var I hvert fall det ser ut som på hvitene, og det var litt vanskelig å se.
2: Mm.
1: Men nei, så kjente jeg bare, jeg ville egentlig prøve å fortsette. Så da, jeg sendte jo egentlig skoglig sånn tilbake ut igjen på siden. Men så bare kjente jeg at jeg var veldig svimmel. Mm. Og når det hodeskade sånn, så bør man være litt ekstra forsiktig. Så ja, da måtte jeg bare, måtte rett og slett bare kutten der.
2: Mm. Ja. Var det da akkurat du reiste opp, så kjente du som at det her wobbler litt på en måte?
1: Ja, altså jeg lå jo på bakken I kanskje halvt minutt til et minutt eller et eller annet sånt nå. Og når jeg reiste meg opp da, da på en måte begynte å... Fordi I starten jeg lå på bakken, så var det på en måte bare smerte, sånn at jeg kjente jeg hadde vondt I hodet. Men når jeg reiste meg opp, da var det, kjente jeg at jeg var ganske svimmel. Og det var kanskje det som var litt dealbreakeren for at litt vondt I hodet går på en måte fint men jeg kjente jeg var litt svimmel jeg har ikke kjent på det før så det var greit å få sjekke det ut litt først og så ville vi ikke ta noen sjanser der da.
2: Nei, det jo den riktige tingen å gjøre sånn sett og da fikk du beskjed på sånn, når fikk du beskjed om at du var hjernerystelse eller fikk du skjønte det ganske fort?
1: Nei, de følte jo at de skjønte det relativt fort Men det var på en måte litt de symptomer man sjekket etter skaden og litt sånn, som ga indikasjoner til en liten hjernerystelse. Så kunne det jo vært mye verre, kunne jo fortsatt hatt det lungen til. Jeg føler at recovering kan være kjappere enn hva andre folk tror da.
2: Mm.
1: Men samtidig være forsiktig med trappetrinnet oppover nå, og så forsikre oss om at det ikke gjør vondt nå I starten, og så bare ta stegene steg for steg.
2: Så blir det et par, det blir noen uker borte nå fra sidelinja, det litt kjedelig når du endelig var på startplass, holdt jeg på å si.
1: Ja, det er kjipt, så får vi se om det blir en uke, eller om det blir to uker, eller hva nå det blir, får bare se og vente, og sjekke på testene nå denne uka her, og så bare ta det som det kommer. Det så klart kjipt når man har fått sjansen, men det kommer flere sjanser, og bare fortsette å jobbe.
2: Liksom så I gang med litt fysisk trening så vidt nå, skjønte jeg litt rann.
1: Ja, litt sykling I dag, og så prøve litt høyere intensitet I morgen for å sjekke om jeg får noe vondt I hodet av det, og så hvis ikke det noe vondt I hodet av det, så prøver vi litt nye steg, så får vi se.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså? Her lukter det.
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

0: Da Kiel slo Lyn 16. mai, tegnet 16-åringen Vetle Lysell seg på skåringslista allerede etter 6 minutter, og han innrømmer villig på gårsdagens trening at det har vært noen spesielle dager etter kampen.
1: Nei, det har vært ganske spesielle. Det har vært nytt steg I mitt liv, da. Så det har vært kjempegøy. Ordentlig gøy å oppleve.
2: Fått noen kommentarer og sånt, kanskje, ellers også, eller?
1: Noen har det kommet, men det trigger ikke, eller noe sånt, så det... Bare å kose seg akkurat som man gjør hver dag.
2: Og spillergruppa, du får fortsatt ikke lov til å slippe å rydde.
1: Nei, det jo yngst som rydder, så det ikke noe endring der, altså.
2: Nei, det ikke noe statusendring I gruppa sånn sett her.
1: Nei, nei.
2: Nei, jeg egentlig grunnen til å hamne her, for at Johan snakket litt om etterkampen, at dere hadde jobbet godt sammen, skjønte jeg. Da spør jeg litt om, hvordan det å ha Adam som liten... Eller som en hjelpemann sånn sett da, det jo en som vet å score mål I hvert fall.
1: Nei, det kunne ikke ha vært en bedre person som kunne hjelpe meg så mye som han gjør. Han hjelper meg med alle slags detaljer og liksom, han kan hva som helst da, så det skikkelig enkelt å jobbe med han da.
2: Og han vet hvor målet står og det fint å vite det også.
1: Ja, han vet hvor krysset
2: Og sånn det da, det må også ha med, ja, det ikke gære at en så ung spiller også kommer inn og leverer det han gjør da.
3: Ja, det, jeg fikk jo frysninger når han skorte, så det var litt sånn den følelsen da, for at når vi har jobbet så mye sammen, og sånn som han og allerede nå, så har han uttrykket seg veldig fort, og han veldig flink til å lære, og han lirer, og han vil lære, og han et ordentlig profesjonell type som bare 16 år. Så det har han vært inn og 15 jobbet med ham. Så han har et lyst fremtid hvis han bare fortsetter med den attituden med å bli bedre. Så kan det se veldig bra ut for han.
2: Mer moden enn du selv var I samme alder?
3: Ja, det, jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå. Så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien når jeg trener akademien. Så,
2: kunne vært sønnen.
3: Kunne vært sønnen min da. Så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk. Og veldig flink og veldig lett å jobbe med, som tar ting og fort og... Vil bli bedre, og det gjør jobben mye.
2: Og hvordan det sånn for deg? Du har hatt den rollen her nå, vært litt borte fra banen. Føler du at du har blitt mer komfortabel med å ikke være ut på banen og spille selv?
3: Ja, ikke sant. Ja, det fortsatt litt av og til med på treninger, der det får på en måte den lysten litt ut, da. Så jeg har jo, som sagt, vært... Jeg driver med lenge. Jeg har jo blitt drivet til jeg var 40, og da det jo ganske lenge til å være en fotballspiller som jeg har fotballspiller I alder, da. Så ellers jeg driver litt sammen på fjert og hoste, så det holder. Det får holde.
2: Interessant. Det jo godt kul med unge angrepsspillere her, I hvert fall, sånn
3: sett. Ja, det det, absolutt, absolutt. Så, de har mye I seg fra før, og det som jeg vet jeg var litt inne på, og det små detaljene, ikke sant, så, som litt viktig I fotball. Og sett sagt, og som spillerutvikler så jobber med rolle og alltid på valgbar etter frem.
2: Hva du føler det viktigste du har lært av Adam her, sånn sett?
1: Det løp I boks og hvordan man skal plassere seg som spiss og sånne ting. Det jeg merker jeg har blitt mye bedre etter han ble kjent med han. Så, posisjonering generelt, egentlig, vil jeg si, det største som har blitt forventet.
2: Og klart å bidra deg igjen hvis sjansen skulle bli seg, sånn sett.
1: Ja, skal det også.
3: Skal ikke beskylde over det, altså. Han veldig trygg, sånn sett, når han spiller. Altså, han ser ikke på sånn 16-årig, altså. Det han gir det han kan gi, til og med mer enn det han... Vi ønsker fra nå, til og med som en 16-årig.
1: Ja.
3: Det har vært veldig flink, så...
0: Intervjuet ble gjennomført av Vegard Bønegård.

Det var Sirkus Eliassen, det vil bare dans. Vi skal se at det 8 kamper som spilles i Obos-ligaen I dag. Egersund Lyn, Moss Strømsgodset, Ranheim Hødd, Raufoss Bryne, Sogndal Stabæk, Strømmen Haugesund og Åsane Sandnes Ulf. Og selvfølgelig da kampen som vi skal følge fra klokka 19, da Kongsvinger mot Odd. Dette den 8. serierunden som spilles da, og Kongsvinger som sagt, de topper tabellen. Vi skal se litt på tabellsituasjonen også, om ikke veldig lenge. Først skal vi spille litt musikk fra Shania Twain.

Kiel, det de topper altså Obos-ligan foran denne runden, og det klart vi nærmer oss en tredjedel spilt av sesongen når Kiel ligger an til direkte opprykk til Eliteserien da, etter dersom de jo fortsatt gjør det etter I dag da. Kiel, de ligger leder I hvert fall foran Strømsgodset som innehar den andre plassen, men bak halser altså Odd som har like mange poeng som Strømsgodset. Så har du deretter Stabæk, Haugesund og Egersund som ligger på kvalikplassene. Middelhavsfarerne Moss, Hødd, Ranheim, Sogndal, Sandnes Ulf, Bryne og Lyn. På kvalik for å unngå nedrykk til PostNord-ligaen Strømmen, og under streken ligger Raufoss og Åsane. Åsane som nå har kommet seg opp I null poeng. De startet jo med minuspoeng da sesongen startet. Ruben og Miriam Bryant skal framføre neste låt. Den heter «Der du brente vår bro».

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Green Day og When I Come Around var det. Og da har vi kommet så langt da at vi skal rett og slett sette på den siste låta før avspark. Som vanlig blir Vi kommer fra skogene her I versjonen til Hans Løkken og gutta på Kiel anno 1991. Og så det avspark klokka 19. Vi skal gi deg hele kampen direkte om ikke så mange minuttene.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua.

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Hjertelig velkommen til fotball ekstra her på Radio Kongsvinger. Vi kommet 1 minutt og 50 sekunder inn I oppgjøret mellom Kiel toppfotball og Odd. Og vi har akkurat hatt litt sånn skadebehandling av Daniel Jobb, men han har kommet seg på beina igjen. Vi tar rett og slett mens vi venter på spillets gang Roy og går gjennom lagoppstillingen til Odd.
2: Ja, disse 11 utvalgt. Sebastian Hansen, Jakob Jakobsen, Hans Bonnesen. Vi har Jakob Larsen, Samuel Skjeldal, Philip Jørgensen, Per Sødeberg, Noah Fjellberg. Vi har Sanel Bojasvic, Viljadis Rasmussen og Syver Aas.
1: Og nå kommer Rasmus Kristiansen framover for Kiel, legger inn foran mål, der Daniel Jobb, og der Vetle Lysel, ingen av foretakken, og så går han over ende der kapteinen våres Dybevik, inne I 16 meter feltet, får ingenting på det, dommeren står veldig godt plassert, vinker det bare opp igjen, og så får Odd ballen inn på Kongsvingers banemodell, og den klarerer Mapenda Embo til et innkast. Kongsvinger stiller med Alexei Gordovoy, Lars Viktor Fors, Sondre Norheim, Mapenda Embo, Mathias Gjerstrøm, Andreas Dybevik, Fredrik Juel Christensen, Mats Sande, Daniel Jobb, Vetle Lysel og Rasmus Kristiansen. Ja, ballen tilbake til keeper Gordovoy som spiller ballen ut. Så kommer han framover her, Fors på venstre sida. Stopper opp, legger ballen tilbake til Embo, og så spretter ballen av fot til Embo, som må offre seg litt I duellen der for å få ballen tilbake til keeper Gordovoy, som nå blir utsatt for press, og da legger man ballen ut til Gjerstrøm ute på høyre sida. Ballen framover mot Rasmus Kristiansen, som dessverre ikke får den denne gangen. Mats Sande tar innkastet kjapt, vel? Nei, han gjør ikke det, og da kommer nok Gjerstrøm til å ta det.
2: Sogndal mot Stabæk, der står det 1-0.
1: Ja, det jo spennende å følge med på de andre kampene også. Kiel jo eneste laget som ubeseiret. Nå kommer Daniel Jobb, og han kom seg gjennom, men ballen ble stoppet av Bonnesen, som kaptein hos Odd da. Gordovoy ute og fanger den ballen ute ved 16-meterstreken når Odd spiller gjennom sin spiss, og så roter vi det litt til I eget forsvar der, men vi får vel kontroll og får sendt ballen utover til Fors, som dytter den videre til Lysel. Lysel tilbake til Dybevik, og så videre til Norheim. Norheim ser at Gjerstrøm går nydelig gjort. Rasmus Kristiansen på løp får den ballen inn I 6-meterfeltet. Har med seg Jobb, men vinner en corner fordi spiller nummer 6 hos Odd der. Larsen kaster seg ned og sender den ballen over kortlinja.
2: Utrolig viktig blokkering fra Odd-spilleren der. Ellers så kunne Jobb fort ha spasert inn passningen fra Kristiansen.
1: Det blir corner fra høyre da for Kongsvinger, som jeg synes har åpnet ganske frist de første 5 minutterne av denne kampen. Innoverskudd corner fra Dybevik. Han kommer til å slå en lang corner. Det klumper seg til foran målet der, og da kommer Gjerstrøm løpende til, men han legger en lav corner inn I feltet. Jobb skyter, blokkeres, og så klareres ballen ut. Ja, egentlig en ganske lur variant da.
2: Ja, den tror jeg var innøvd.
1: Ballen fremover nå på venstre siden der. Fors får igjen ballen der fra Norheim. Nei, fra Juel, mener jeg. Juel tar med seg ballen tilbake på egen halvdel, og så spiller han ballen helt til Alexei Gordovoy, som plukker opp den ballen, legger den ut på høyre sida mot Norheim. Norheim forlenger til Dybevik. Gjerstrøm, og så slås den ballen fram med Rasmus Kristiansen nok en gang ute på høyre sida nå for oss. Får ballen litt vel langt foran seg, men får lagt inn. Men der var det ingen killspillere da. Det var nok fordi han fikk den ballen litt langt foran seg. Det var litt uheldig da med det nest siste touchet. Men han viser hvorfor han kåret til en av de raskeste spillerne I ligaen, Rasmus Kristiansen. Frispark til Odd ved midtstreken til venstre for midtsirkelen. Kongsvinger spiller da mot ishallen I første omgang og skal spille da mot klokka I den andre omgangen. Og Roy, du følger med på de andre kampene, har jeg skjønt, så da gir du oss bare et lite tegn når det skjer ting der. Og det Odd som har ballen ute på sin høyre side, men fortsatt inne på egen halvdel. Spiller ballen tilbake inn I 16-meterfeltet til keeper Hansen. Så dytter han den ballen ut på høyre sida. Og prøver å komme seg frem og slå ballen igjennom her. Har vel Nordheim kontroll på den, ja. Får hedda den unna, men en oddspiller plukker opp den neste ballen. Killspillerne kommer seg på rett side I god tid. Og Odd må på en måte bygge opp på normal måte. Klarer ikke noen på en måte direkte gjennomløping der. Så det til Nordheim, eller Juel ute og støter. Der får også Rasmus tak I ballen. Slår ballen videre til Job, og så slår han den videre. Men da kom det ingen på venstre sida der. Og Job takker for den flotte ballen, selv om den ikke blir omsatt I noe overgangsmulighet. Da. 7 minutter, spilt fortsatt 0-0 på hjemstuen. Kiel har vært klart best så langt.
2: Pimenta har vekt opp Sogndal, som har tatt ledelsen 2-0 mot Stabæk nå.
1: Ja, vi var jo ganske sikre på at Pimenta kom til å ryke, fordi vi trodde de dårlige resultatene I starten kunne gjøre at det spøkte for jobben hans, men det ser ut som han virkelig har fått fart på gutta nå. Nå kommer Odd fremover på høyre sida her. Skal de forsøke å legge inn da, og den får Nordheim unna. Kommer seg litt lett frem der, men ser ut som vi har god kontroll inni egen boks. Men det klart at du skal ha god kontroll I egen boks, og så skal du unngå å felle spillere og diverse når man driver på inn I der. Tilbake til keeper Hansen, som slår ballen ut mot høyre for Odd, og ballen går via en av de svartkledde Odd-spillerne ut over sidelinja. Odd spiller da med svarte bukser og svarte shortser I dag, mens Kiel spiller I røde overdeler og hvite bukser. Job skjønner ikke hvorfor det ikke blir et gult kort. Han mener han blir overfalt av Odd-spilleren der. Det blir I hvert fall et frispark da, som Kiel har tatt. Forst tilbake til Mapenda, som sender den over til Gjerstrøm. Gjerstrøm tilbake over på motsatte side. Må Fors gå løpe for å nå den. Og den får han med seg også. Heldig. Men Kiel nå 4-4. Går inn I feltet nå. Fors dytter til Job. Og så må Job ut igjen av feltet. Legger ballen over til Juel. Og så har han Gjerstrøm med seg der. Han har også med seg Dybevik og Sande. Sande som skårte sitt første mål sist. Det gjorde også Vetle Lysell da. Begge på banen og får fornyet tillit da. Lysell som jo bare 16 år og har altså fått starte for sin andre kamp på rad. Ut på høyre siden nå mot Gjerstrøm så klarer egentlig på en måte å ta ned den ballen, men mister kontrollen på ham, for det litt sånn han må gjøre et akrobatisk kromspring for å få ned ballen. Ballen tilbake til stopperne hos Kongsvinger, for de legger fremover til Gjerstrøm, spiller frem Rasmus Kristiansen på høyre siden igjen. Rasmus slår den ballen via en oddspiller, og det blir en ny corner for Kongsvinger når vi nærmer oss 10 minutter spilt.
2: Ja, Kongsvinger har startet bra på høyre siden, går vi mye via Kristiansen her I starten.
1: Jeg tipper vel at Odd har tenkt at det på venstre siden det kommer til å skje, og så har de lagt tyngden sin på å forsvare seg der. Og så skjer det på høyre siden I stedet, for Kongsvinger utrolig sterke både foran og på midten nå. Inn I feltet, den går over alle. Odd-spillerne header den ned mot hjørneflagget på motsatt side, og det ender med et innkast for Kongsvinger. Og da løper Viktor Fors ned for å ta det innkastet. Det eneste jeg savner kanskje I dette Kiel-laget, Roy, en spiller som kan kaste langt.
2: Ja, det sant, men vi har ikke heller den store hodestyrken inn I feltet. Vi best på bakken.
1: Ballen kastes til Job, som prøver å spille den ballen bakover, så blir det blokkert, og det blir et nytt innkast for Kongsvinger. Midt på banaldelen til Odda, kaster ballen bakover til Mbo, og så sender han den helt tilbake til egen målmann. Som ruller han ut igjen på høyre siden til Gjerstrøm. Gjerstrøm sender ballen fremover. Rasmus Kristiansen på løp, og så kommer han seg forbi Odd-spilleren, men Odd-spilleren heller ballen utover sidelinja. Da. Sande får ballen kjapt. Men det blir Gjerstrøm som tar kastet. Nordheim ut til Gjerstrøm, videre til Sande. Sande slår en nydelig tunnel, og så blir han tatt og får ikke noen frispark. Og så kommer Fors fram og støter, får ikke tak I ballen. Odd har muligheten til å komme på en overgang nå, men Kiel står høyt og blokkerer framspillet, og det blir innkast for Odd ved midtstreken på venstre sida.
2: Moss har tatt ledelsen 1-0 hjemme mot Strømsgodset.
1: Ja, og skulle Kongsvinger vinne nå, og resultatene står seg her, så vil Kongsvinger faktisk ha et lite forsprang på de andre lagene I teten her. Och kommer Odd framåren, han närmar sig mittstreken, slår den ballen igenom, men då kommer Norheim på. Är ju säker som banken denne Norheim då. Och skall väl ja, han är dommer Eirik Hvidstedt Thu, han är försiktig med kortstokken sin idag. Han har för övrigt med sig Henrik Sunde och Kim Nguyen som då assistenter i dag. Hakan Katagirl är då den som är fjärde dommer. Det jag lagt märke till nu är att det är kommit på schemat våra här och var och avar.

0: minutter han fortsatt 0-0 her på Gjemselund. Ballen framover nå mot Victor Fors, og så blir ballen slått litt for høyt, så Fors, når han går opp for å hedde den ballen, stusser han egentlig bare ut over sidelinja. Og så det Odd som prøver å komme seg framover på høyre sida, klarer ikke det, da må de vri spillet over mot venstre i stedet. Da kommer nevnte Gjerstrøm fram og støter, det blir en gjennomspilling, men Gordovoy er ute der og fanger vel den ballen foran Odds Bojadic. Rulles ballen ut. Framover nå fra Kiel mot Jobb, som kommer i duell med keeper. Og så er han der, Lysel, men han når ikke. Keeperen rekker å komme på for andre gang, men Lysel får tak i neste ballen. Ut mot sidelinja, men det blir et innkast til Odd.
1: Plutselig ble det kaos i, utenfor 16-meteren til Odd.
0: Ja, litt for svagt tilbakespill til keeper der, og det ser Jobb da, men han kommer bare akkurat tidsnok fram til å komme bort til ballen. Lysel er der, men også han får på en måte ikke helt ordentlig treff da, og så blir det frispark i fordel Victor Fors rett utenfor midtsirkelen inne på Odds banehalvdel. Det er allerede tatt.
1: Strømmen Haugesund 0-1.
0: Ut til mot Gjerstrøm, og så blir det Odd som overtar. Nærmer seg 16-meteren til Kongsvinger, legger ut på venstre sida nå, og så blokkeres det av Nordheim. Og så får du disse her faktene da, jubelen for å vinne en duell, klart å få til en blokkering. Og det liker jeg med Kiel da, de er helt tent i alle dueller. Det kastes bakover Fodd inn på egen halvdel, så spiller ballen helt tilbake til Hansen. Prøver han å legge ballen over på høyre sida da. Spiller ballen innover mot midten. Holder seg på høyre sida. Kommer han på der Jobb. Får ikke tak i den ballen. De er fortsatt inne på egen halvdel da, gjestene. Spiller på tvers der. Vrir spillet over mot venstre da. Det er Gjerstrøm som skal angripes tydeligvis. Er med og forsvarer godt der Rasmus Kristiansen. Så snapper Vetle Lysthel den ballen. Ser som etter muligheter. Prøver å slå en tunnel der. Litt for svak passning. Og da blir det Odd som får slå ballen framover. Nordheim kommer på. Det gjør også Mapenda Embol. Og så er det litt kommunikasjonsproblemer der. Men Kiel får ballen unna vel. Og får levert den framover til Hjul. Til Fors. Og så framover mot Jobb. Og Jobb. Og roter den utover sidelinja da. Får innkastet likevel. Det er en Odd-spiller som er sist på banen, sier dommeren. Kvarteret spilt. Godt besøkt med publikum på Gjemselund i dag også. Ikke så veldig mange som har kommet ifra Odds supportere, men på sittetribunene er det bra med folk på begge sider. Men klubben eller Kiel hadde fortjent mer med den situasjonen de har satt seg i foreløpig denne sesongen. Nordheim tilbake til Gordovoy. Ut på høyre sida da mot Gjerstrøm. Gjerstrøm dytter ballen innover. Ballen framover til Rasmus Kristiansen. Og så stoppes den ballen. Rasmus vil ha et frispark, får ikke det. Og da kan Odd spille seg framover igjen. Stopper opp litt, han går litt bakover. Spiller ballen tilbake mot egen 16 meter. Og så prøver de å spille seg ut igjen. Kiel angriper ganske kjapt her. Jobb går inn i en duell der og får et frispark imot seg, og det tror jeg er ganske korrekt. Der han går på kapteinen Bonnesen hos Odd.
1: De er veldig aggressive Kongsvinger da. De lar ikke Odd få noe som helst, og de har vært stressa ved flere anledninger her. Når det er sagt, så er strømmen Haugesund blitt 0-2.
0: Ja. At nå, slik resultaten står akkurat i øyeblikket, nå er det vel Haugesund som er den største utfordreren.
1: Ja, men en scoring hit eller dit, så snur det alt på huet.
0: Ja, da, det er ikke for noen grunn at det kalles Obos eller Kokosligaen dette her. Og så har jo det Lollik Lutnes, da vi snakket med han før sesongstart, at vinner du 2-3 kamper på rad, så er du med i toppstriden, og taper du 2-3 kamper på rad, så må du begynne å budsjettere for en ny sesong på lavere nivå. Det er så jamt er det i denne serien, og det er jo fortsatt mange lag som med og egentlig kjemper om de to opprykksplassene I årets

0: Langt framspill fra Odd, det går over mål og til utspill fra Alexei Gordovoy. Han bruker venstre foten. Slår banen rett og slett ut over sidelinja til et innkast for Odd. Det synes jeg var kanskje litt unødvendig. Gil bryter av. Lysel tilbake til Gjerstrøm. Og så videre fremover. Lysel prøver å finne jobb. Han finner I stedet fremover til... Det var kjempeoffside her for øvrig på Daniel Jobb. Men han finner ballen fremover til Dybevik. Som slår den ballen videre da, mot Jobb som står I en 5-6 meter I offside.
1: Den første passningen gått fram derimot så kunne det ha blitt farlig her.
0: Ja, det var jo da han gikk fram Jobb og da var han jo onside da den passningen ble slått. Ballen fremover nå, Lysel prøver å få den fremover til Rasmus Kristiansen, klarte ikke helt å få ballen fram. Odd skal klarere, men ballen blokkeres av Mats Sande, går ut I innkast på høyde med straffemerket til Odd. Han får beskjed om at det går nedover. Fordi han prøver å stjæle 10-15 meter her. Det får han ikke lov av da, av Vikset 2. Så stjæler han de samme meterne likevel, uten at dommeren reagerer. Det var en skulder, synes jeg, på vår mann Jul, men en veldig aktiv skulder også, men dommeren velger å overse det. Prøver... Odd å komme seg fremover da på venstre sida, må spille ballen tilbake. Rasmus Kristiansen løper etter, prøver å forstyrre Daniel Jobb på motsatte side, går også etter ballfører. Og så prøver de å komme seg fremover på høyre sida da, stopper opp, må spille ballen først litt bakover før de prøver å komme seg gjennom midten og over på venstre sida. Odd kommer seg midt på Kongsvingers halvdel nå, legger ballen inn midt på halvdelen, så nærmest 16 meteren, ut på hjørnet av 16 meteren, innlegget kommer, og så får vi den unna til dagens første Odd Corner.
1: Ja, forsvarer boksen bra, der Kongsvinger.
0: Ja da, men var nok litt stresset over at Odd kom seg fram der, broderte seg delvis fram. Men de ivrige her... Trenerne til Kongsvinger akkurat nå så det jo keepertreneren som oppe og dirigerer. Defensiv dødball. Gordovoy får igjen eller annen beskjed der. Rekker hånda opp og sier han har forstått. Innlegget kommer. Og så stusses den videre av en oddspiller og går til innkast på motsatt side. Og da blir det innkast for Kongsvinger.
1: Skåring I Ranheims fjerde, altså Ranheim Hødd 0-1.
0: Innkast for Kongsvinger og Viktor Forstad. Vinker på spillere, for han synes de går for langt unna. De dirigerer laget. Så kaster han. Mot Vetle Lysel, det kommer en oddspiller imellom, men Lysel får tak I ballen. Ballen over mot Rasmus Kristiansen nå, som kommer ute på høyre side her. Har mye rom nå, Rasmus Kristiansen. Må utfordre en spiller, går inn I feltet, legger på tvers til Jobb, og så får ikke Jobb stokka beina, men ballen ut til Dybevik, så skyter Dybevik, og den ballen går til side for mål.
1: Ja, det var fint helspark, og en litt bedre treff der, så hadde det vært et pent forarbeid til den skåringen eventuelt.
0: Ja. Det nærmer seg et eller annet her nå da.
1: Og Kristiansen, han enormt rask, og det Odd sliter med han altså.
0: Ja, og denne gangen så var det I hvert fall ikke snakk om noe offside, for her starter han på egen halvdel, og løper fra alle. Ja, våkner til liv også hjemmelagets supporter da. De har egentlig holdt det ganske bra I gang I dag, synes jeg. Så går stødkeeper Hansen og rusler med ballen, og da... Løper Rasmus Kristiansen imot den bare for å få fortgang I spillet. Og så blir det frispark til Odd midt på deres halvdel. Etter at dommeren har sett an fordelen. Og det Søderberg som ligger nede der og kommer seg opp igjen.
1: Kongsvinger fortsetter å være veldig aggressive og gir ikke Odd noen store spillerom.
0: Nei, får ikke en ekstra millimeter her foreløpig. Og kanskje på den muligheten der de broderte seg gjennom i stedet og fikk en corner ut av det da. Men bortsett fra det så synes jeg Kongsvinger forsvarer seg godt og angriper bra. Da det fremover nå fra Jul mot Rasmus Kristiansen. Han starter langt bak. Kommer seg faktisk likt med oddspilleren før oddspilleren får hedda den ballen inn til keeper.
1: Han enormt stresset altså den farten til Kristiansen her.
0: Ut nå fra Odd. Så det over Embow og helt inn til Gordovoy via Nordheim da. Sender Gordovoy den framover mot Job. Oddspillerne header den ballen utover sidelinja til innkast for Kongsvinger og Viktor Fors. Kaster den tilbake til Embow. Så til helt tilbake til Alexei Gordovoy. Videre mot Gjerstrøm. Gjerstrøm tar ned ballen. Spiller ballen tilbake til Gordovoy. Så banker han den kjapt videre mot Fors. Fors tar ned ballen. Og så blir han løpt over der og mister ballen. Og da kan Odd spille seg fram. Men Kiel er på plass. Og Lys selv får en fot på den ballen. Og blir hekta og får slått ballen utover sidelinja.
1: Jeg trodde Fors skulle få gult kort for den situasjonen som skjedde før der, men han slapp unna denne gangen.
0: Ja, som sagt, de ligger godt nede i lomma, de korta til Vistet til foreløpig. Ut på høyre siden overfor Odd, spiller ballen igjennom inn mot Kongsvinger 16 meter med M-ball, løper opp den ballen. Slå ballen fremover nå. Der er Job. Og så skal Job spille ballen bakover. Treffer bare en oddspiller og dermed får gjestene kontroll på ballen. I det vi nærmer oss 25 minutter spilt og det står 0-0 på Hjemselund.
1: Ja, Job har foreløpig blitt godt pakket inn, men Kristiansen sliter om mer med.
0: Ja, og det er nok fordi at planen var å stoppe Job, og da trodde de at de stoppet Kongsvinger, men vi har mer enn en mann på banen. Og så er det, han går over enden der, Dybevik, Odd får lagt inn, en spiller står inn i feltet der, og så får vi rydda opp, det er fantastisk forsvarsspill, og så blir det et nytt innlegg, og den heddes, men den kommer til å gå til side for mål, og det blir utspill ifra Alexei Gordovoy.
1: Ja, litt småskummelt inne i Kongsvingerfeltet der, men...
0: Jeg synes de rydder bra opp først når katastrofen skjer, alt det på å si.
1: Ja, det har ikke alltid vært sånn, men ja, de står bra imot i hvert fall.
0: Jeg ser at Odds ballklubb skriver at de er fra 1894. Det betyr at de er 2 år yngre da enn Kongsvinger. Men meritert er de vesentlig mer med Norges mesterskap og seriemesterskap enn det Kongsvinger har. Oi, da blir Lysselv overfalt der, men får frisparket mot seg.
1: Ja, 50-50-duell. Han er uheldig som detter da, drar med seg Odds-spilleren.
0: Kristiansen steller seg i veien og får beskjed om å gå unna. Det var for å hindre Oddi å ta frisparket kjapt. Odd spiller ballen tilbake til Kiel keeper Hansen. Slås ballen ut mot venstre. Prøver det å komme seg fram der da, Odd. Klarer foreløpig å komme seg delvis fremover også. Har en mann på venstre siden der. Bruker litt tid, men finner frem til han. Ned mot kortlinja. Innlegget kommer på bakerste. Der var det ingen oddspiller, men det står igjen helt ute ved sidelinja på motsatt side. Tre ballen innover igjen mot 16-meterfeltet. Kongsvinger har kommet på plass med hele laget inn i egen 16-meter. Skal være vanskelig til å finne åpning for Odd da, som prøver å brodere seg fram. Vrir spillet over mot venstre nå, finner ikke åpningen der heller. Går over mot høyre igjen, snart tilbake ved midtstreken. Og så fremover på venstre sida igjen. Skal utfordre Gjerstrøm. Det er der de tror Kiel har sitt svake punkt, men da kommer også Hjul til. Da må de spille ballen ut igjen, Odd, og så kommer det et innlegg. Og da dyttes Viktor Fors litt der, får en dytt i ryggen, og så får en Odd-spiller tak i ballen på motsatt side. Kiel får ballen unna. Og så er det Rasmus Kristiansen som nok kunne ha brukt farten sin på å få tak i den ballen, men gjør ikke det. Odd beholder dermed initiativet utenfor Kongsvingers 16 meter. Har hatt ballen lenge nå, Odd. Og så får de vel et frispark rett utenfor Kongsvingers 16 meter etter duellen med Gjerstrøm.
1: Ja, det er Odd som er farligst akkurat nå.
0: Ja, farlige de ikke, men de holder ballen veldig bra I laget.
1: Strømmen Haugesund står nå 0-3, så der går det mot borteseier.
0: Ja, her blir det nok et forsøk på et skudd da, fra Odd. Kiel stiller opp på vanlig måte med mur og en mann som ligger på bakken bak muren. Victor Fors som ligger der. Nei, det det ikke. Det er faktisk Daniel Jobb som ligger der.
1: Kan bli skummelt denne frisparket her, ser jeg.
0: Ja, det gunstig posisjon, rett utenfor 16-meteren, litt til venstre for midten der, og så skytes det et lite stykke over målet til Alexei Gordovoy. Fortsatt 0-0, 28-30 har vi spilt. Ut fra Gordovoy mot Rasmus, og så får Odd forsvaret den unna I første omgang. Lys selv løper opp ballen, og så blir han rivig I trøya, og der blir det et helt klart frispark til Lys selv.
1: Det var veldig nære gult kort det der vel?
0: Ja. Og sier Sandi fra at nå må du snart finne fram kortstokken din. Og det var klar sabotasje det Odd-spilleren gjorde der. Framover nå fra Gjerstrøm mot Rasmus som blir dratt ned I bakken og får et frispark litt høyere opp I banen da. Da har Mukil mulighet for å legge inn og nå gir han en eller annen beskjed her til Odd-spilleren dommeren.
1: Ja, neste situasjon nå tror jeg blir gult kort.
0: Ja, I hvert fall hvis det samme mann som involvert. Ja, det står... Han jager unna en oddspiller, men en annen forstår mye nærmere, som han ikke bryr seg om. Ja, løftes inn I feltet mot Sande. Han klarer ikke å ta ned den ballen, og da får Odd spilt seg ut, men den har vel Dybevik kontroll på mot Mbow. Og så blir Mbow tatt der, og blir liggende også. Og får ingenting på den. Liggende igjen på bakken der Mapenda. Og så kommer innlegget fra Odd. Og så blir det en avslutning. Og så leder Odd 1-0 etter den situasjonen i det 30. Minutt.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si der. For det en situasjon her på halvdelen til Odd da. Mbow ligger nede enda. Og så kontrer jo da Odd inn 1-0. Det litt sånn typisk da. Får ikke tak I ballen Kongsvinger heller etter situasjonen da.
0: Ja, og det blir en voldsom pipekonsert mot dommer Visted 2 da. Etter at han lar den situasjonen passere. Han borte og snakker med Mbow nå. Og Odd-spillerne driver fortsatt og feirer foran egne supportere. Han får de kalt inn på... De får kalt inn på medisinsk støtteapparat her nå Kiel, og så vinker samtidig Venberg til seg I laget for å få en oppdatering der og så det da Lysgård og Hansen, de begynner å varme opp da på sidelinja her
1: Ja, vi får se da hvordan Kongsvinger responderer på dette, om dette tennvetske rett og slett da, når Odd skårer på når en mann ligger nede.
0: Ja, nå har jo, vi har jo, det ikke så mange ganger I år vi ligger under, men det har skjedd, og vi har tatt poeng I de kampene også, eller den ene gangen det har skjedd, så vi får satse på at Kiel klarer det. Mbow, han ønsker jo at det skal være reaksjon mot Odd-spillerne. Han vinker til seg spillerne, men det bare for at oddspillerne ute og tar seg litt å drikke og får også noen instrukser fra sin trener Per Fransen, dansken. Mbow må ut før han kan komme inn på igjen. Får spørsmålet fra Jon Venberg om han føler seg ok. Nikker til det og klart å komme inn på igjen. Mapenda Mbow, Kiel skal ta avspark nå ved Vetle Lyssel. Tilbake til Nordheim. Nei, til jul mener jeg. Han spiller til Nordheim og så inn til Alexei Gordovoy. Og så kommer det langt utspill fra Gordovoy I retning, ja den var vel egentlig tiltenkt Rasmus Kristiansen, men han får ikke nok vinkel på den passningen. Og så får Odd slått ballen fremover igjen da, og utover sidelinja, og det blir et innkast for Kongsvinger og Gjerstrøm, som kaster kjapt tilbake til Nordheim. Nordheim ser som etter spillemiljøet velger å spille bakover til keeper Gordovoy. Og så slår han den ut til Victor Fors. Tilbake inn mot 16-meteren. Der står Mbow heldigvis kommet inn på banen igjen. Slår ballen fremover mot Gjerstrøm nå, som vinner en hodeduell. Gjerstrøm, og så går den Hedesen utover sidelinja over hodet på Rasmus Kristiansen, og det blir et innkast for Kongsvinger foran egen innbyttebenk. 33 minutter spilt, altså 0-1 i målprotokollen. Og det en omdiskutert situasjon da. Den vil nok antageligvis bli diskutert også etter kampen, vil jeg tro. Fremover nå, det Dybevik, Jul, Fors, Mbow, videre til Nordheim. Nordheim har jo faktisk bare tapt to kamper i sin Kiel-karriere da. Ut på høyre siden her nå. Tilbake til Gordovoy, og så fremover til Fors.
1: Jeg synes Otte er flinke til å stenge av Kongsvinger her også, som ikke klarer å få til å skape så mye.
0: Fremover nå til Nordheim, videre til Rasmus. Og så blir Rasmus hindret her, og det blir et innkast for Kongsvinger. Jeg tror man ville ha et frispark der, men
1: jeg tror det er viktig å ikke legge så mye vekt på dommeren her og ja, bli frustrert.
0: Vi får fordelen av ballen uansett hva man gjør det. Jeg tror kanskje ikke spillerne legger like mye vekt som det de på tribunen gjør, men der får også Dybevik en situasjon imot seg i duellen med Jørgensen.
1: Det er litt skummelt det der når både spillere og publikum begynner å bli frustrerte på dommeren her.
0: Ja, vi venter på... Ja, nå skjer det mye på her. Vi må prøve å få satt denne her i, så vi slipper å få disse varslene. Ja, og bruker litt tid på situasjonen her, så får du slått ballen igjennom. Mbow har vel kontroll på den ballen, ikke spilt til keeper nå. Ja, han gjør det faktisk likevel, selv om det var en Odd i en truende posisjon der. Så slås ballen fremover. Rasmus Kristiansen når ikke fram til den, og da kan Odd komme fremover igjen og legge ballen ut på høyre siden. Og Odd kommer seg ned mot kortlinja, får lagt inn også, der kommer Gordovoy ut, og så blir han hindret og får også et frispark inn i 16-meterfeltet der. Ja, det er korrekt det, at Gordovoy skal ha det frisparket. Ja, frispark rett utenfor egen 5 meter da. Fors tilbake mot Mbow, og så slår han den over til Gjerstrøm. Gjerstrøm tar ned den på kassa. Drar av en mann, går innover i banen, og så rives han over enda der, og det blir frispark til Kongsvingers nummer 17. Her er det Jul som tar det til Mbow. Og så er det Mbow videre fremover. Mbow og Nordheim er, nei, Jul og Nordheim er, har jo tapt som sagt bare to kamper i Kiel-trøya. Det var en seriekamp mot Lillestrøm, og så tapte de mot Ålesund i kvaliken. Ellers så har de tatt poeng i samtlige kamper. Ja, Lysselg stormer etter når ballen spilles tilbake i forsvaret for Odd. Men også jobb til, prøver å forstyrre og stikker ut foten der, og prøver å få endre ballbanen når når oddkeeperen slår ut ballen. Ballen slås i hvert fall ut over sidelinja. Det blir innkast for Kongsvinger og Mbow, som velger å kaste inn til keeper Gordovoy. Ut igjen til Mbow, så går den til en oddspiller, og så blir det vel et innkast til Kongsvinger vel ut av det. Men det var en tabbe. Ja, da er det Fors som står med ballen. Blir lagt til et minutt her, tenker jeg. Ballen kaster fremover. Lysselg tar ned på brystkassa. Prøver å få den snusa. Får med seg en ballen. Dytter over enden en oddspiller og får frisparket mot seg. en appell til Kongsvinger kommune. Bruk noen kroner på å flytte kommentatorboksene en halv meter lenger ut, slik at vi slipper stolper I veien for der I stedet for der vi burde ha sett kamp. Innlegget kommer nå, og så heddes det fra en oddspiller. Den går til side for mål, men der kom han alt for lett opp, synes jeg. Ballen ut nå til Dybevik på venstre sida. Dybevik nærmer seg midten. Slår den over på venstre, eller mot venstre. Der Nordheim som snapper opp den til Hjul. Hjul tar med seg ballen mot midtstreken. Dytter den ut på venstre sida, og så det misforståelse mellom Fors og Jobb om hvem som skal ta ballen, og da ruller den ut til innkast for Odd. Nærmer oss 40 minutter spilt, da det står 0-1 på Hjemslund til Skienslaget Odd. Og så kommer gjestene fremover. Må vi få stoppe han? Det klarer vi effektivt. Men de plukker opp igjen ballen ved midtstreken Odd, og kan bygge opp på nytt ute på høyre sida der da. Tilbake mot midtstreken. Skal de vri spillet om mot venstre som de har gjort så mange ganger? Men målet kommer jo fra høyre sida. Jeg så ikke hvem det var som skåret her, og det glemte vi å ta med I farten her.
1: Ja,
0: Vi var litt frustrerte over det som skjedde I forkant. Tilbake til Odds keeper. Og så sendes ballen framover. Den har vel en ball kontroll på. Og så sender han den framover mot Rasmus Kristiansen. Kommer fra offside, velger å ikke ta ballen. Bare viser at han ikke med I spillet. Og så tar rådspilleren og spiller den tilbake til keeper. Og da kommer Rasmus løpende til, for nå det en ny situasjon.
1: Raufoss Bryne 1-0 og Sogndal Stabæk 2-1.
0: Ja, framover nå. Der kommer Dybevik. Får slått den ballen framover. Vetle og Rasmus. Og ballen til Mats Sande. Mats Sande inne I 16-meterfeltet må legge ballen ut til Fors, ut igjen til Sande. Sande må spille ballen helt tilbake til en ball framover nå mot Hjul. Så tilbake til Nordheim. En ball, og så slår han over mot Gjerstrøm. Gjerstrøm opp I lufta, vinner hodeduellen ned mot Rasmus Kristiansen. Ballen slås unna, og så klarer Gjerstrøm å få tak I den ballen. Litt merkelig måte, men han får det til. Slår han inn, der Dybevik inne I feltet på høyre sida. Kommer seg helt ned til kortlinja, får lagt inn på motsatt. Der Jobb. Jobb tar ned ballen, skyter, og ballen går rett I siden for mål via en oddspiller.
1: Ja, en kjempesjanse. Jeg tenkte ikke sagt at Kongsvinger skaper ingenting, og så kommer det en kjempesjanse her nå.
0: Ja, veldig nær da å få en ny scoring da, Daniel Jobb, nytt målpoeng. Får beskjed nå fra benken, Daniel Jobb. Dybevik skal slå en utoverskudd corner fra langt hold. Daniel Jobb holdes rundt I trøya der, inne I feltet. Dommeren påpeker at det ikke lov. Og så får vi vel lov til å ta corneren. Ja, litt kjekling her også mellom Embo og en oddspiller. Skal det komme en utoverskrudd corner da. Innlegget kommer, og så heddes det ut. Gjerstrøm. Ballen fremover nå, ut på høyre side. Gjerstrøm kan få lagt inn. Gjør det også, Lysel, og kommer høyt der, men han... Kommer ikke I ballbanen. Ballen ut til Fors. Fors videre til Hjul. Hjul ser at Gjerstrøm står ute på høyre sida. Gjerstrøm har muligheten til å dytte ballen inn til Rasmus Kristiansen. Ut igjen til Sande. Sande på spissen av 16 meter. Og så blir ballen klarert ut, men bare til Mapenda Embom. Jeg synes Kongsvinger presser bra nå. Nå det ut til Gjerstrøm. Gjerstrøm videre til Hjul. Og så hardt mot Rasmus Kristiansen, som får en mann I ryggen. Og får heller ikke innkastet. Rasmus irritert. 2,5 minutter igjen til pause, eller I hvert fall til vi har spilt 45 minutter. Da blir vi lagt til et minutt her da. Ballen fremover, og så det helt tilbake til Gordovoy. Norheim kommer til å slå ballen fremover mot Lysel. Den går I kapteinen til Odd, men så kommer Gjerstrøm, slår den ballen igjennom, men nå ble det til og med ballen for lang for Rasmus Kristiansen. Hansen prøver å holde ballen I spill da, for Odd, plukker den opp etter hvert da, og når Rasmus Kristiansen kommer løpende til. 1.45 og igjen av ordinær tid I denne første omgangen da, der det står altså 0-1 til Odd. En scoring som da kom etter en omdiskutert situasjon, der ja, I hvert fall de fleste på stadion mente at Mapenda Embo skulle hatt et frispark, og dommeren lot spillet gå. Vi skal ikke blande oss opp I den situasjonen, men vi bare konstaterer at det var stor uenighet om det som skjedde I forkant av Odds mål. Kongsvinger har ligget under før I denne sesongen, kommet tilbake, vi får håpe de klarer det igjen. Mats Sande jager imellom her nå. Nå det Odd som spiller en slags firkantspill, og skillspillene blir løpende imellom. Ballen ut på venstre sida nå for Odd, fortsatt inne på egen halvdel da. Prøver å komme fremover på venstre sida, Kongsvinger bryter. Sande får slått den ballen fremover mot Vetle og mot Job. Ingen av de får tak I ballen, for den går litt for langt foran dem. Ballen slås unna, og så kommer han på deg, Gjerstrøm. Får hedda den ballen ned I bakken, men Odd overtar ballen I som såkalt nedfallsfrukt. Ballen tilbake for Odd da. Inne på egen halvdel. Slår oss kortpassningsspillere inne på egen halvdel. Og så skal han vel etter hvert slå en litt lengre passning og inn på Kongsvingers halvdel. Kommer seg rundt på høyre sida der Odd spiller Rasmussen. Får ikke lagt inn, og da må de ta opp igjen, begynne litt tilbake mot midtsirkelen. Der får vi vite hvor mye som lagt til. 2 minutter lagt til I denne første omgangen, da, så vi inne på de 2 tillagte minuttene nå. På høyre sida, og så kommer innlegget, og der en bom. Ballen går opp I lufta, og den går ut på tribunen til Odd-supporterne, og da blir det et hjørnespark for gjestene.
1: Og Sande tatt ledelsen hjemme mot Sandnes Ulf. Da de på plussida for første gang I denne sesongen I ja, poeng.
0: De fikk jo kom jo opp I 0 poeng, og så har de faktisk plusspoeng nå. Startet på minus. Nå kommer innlegget fra Odd. Går på tvers av feltet, hentes inn igjen. Og så blåses det frispark til Kiel inne I 16-meterfeltet der. Og så må noen hente den ballen til Gordovoy da. Det gjør Viktor Fors. Ikke noe krise å ligge under til pause, men man må I gang og angripe I... Andre omgang, Vetle Lysel, han fantastisk spens på den gutten. Han må bare begynne å vinne hodeduellene nå. Nå kommer Dybevik til Hjul. Hjul spiller ballen fremover mot Rasmus, og så blir han avkledd, og så blir det da Odd som overtar, og så kan de spille ballen fremover. Bryter Kongsvinger ved Hjul og Gjerstrøm til Hjul. Og så helt tilbake til Norheim. Norheim vender av en mann, dytter ballen fremover, og så blir klarert unna, og da det vel spørsmål om det skjer så mye mer I denne omgangen, med 18 sekunder igjen, da Odd som har ballen. Ut på høyre sida nå for Odd. Kongsvinger prøver å bryte, men klarer ikke det. Der. Her passer vi 2 minutter på tilleggstida, og da blåser dommer Visthet 2 av kampen. En dommer som ikke særlig populær etter den første omgangen. Vi tar en liten pause herfra altså, og så vi tilbake om cirka 15 minutter med andre omgang.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
4: 1881 Elektroimportøren.
5: Vi
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanner fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
4: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Ok.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
5: ja.
4: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Andre omgang har rukket å bli nesten to minutter gammel. Det har ikke vært all verden som har skjedd de to minuttene vi har spilt I denne andre omgangen. Men det står fortsatt 0-1 da til Odd her på Gjemselund I kampen mellom Kiel og Odd. Ballen tilbake nå til Alexei Gordevoy. Sender en lang passning framover mot Daniel Jobb som jobber energisk. Får tak I den ballen og vender av en. Han blir holdt I trøya. Kommer seg forbi og så dyttes han over enda. Og det vel et... Nei, han får ikke frispark på den. Det jo helt utrolig. Det mulig at den dytten ikke noe. Det kanskje en duell, men den første hvor han holdes I trøya, det jo soleklart frispark. Og så blir det blått frispark imot Mbow I stedet.
2: Ja, nå begynner nesten dommeren å miste grepet, synes jeg. For den første situasjonen I stadiet var soleklart. Det var gult kort til Odd. Men andre situasjonen, den grei. Men den første, den burde han ha blåst på. Så nå kan jeg begynne å skjønne publikum litt grann nå.
1: Ja, jeg snakket jo med flere forståsdeipåere nå I pausen, og de mener jo samtlige at det var et soleklart frispark til Mapenda Mbow da, I forkant av Odds scoring. Men det forbi, det får vi ikke gjort noe med. Vi må bare håpe at Kiel klarer å reise seg nå I andre omgang, og de må det spille årspust I andre omgang. De kan jo selvfølgelig gå på sesongens første tap, men vi håper jo at de fortsatt skal stå ubeseiret etter denne serierunden. Ballen fremover nå mot Rasmus Kristiansen, som blir litt for ivrig der, går forbi Odd-spilleren, og så dette ballen ned baken. Ny ball fremover, denne gangen hendes det innover mot Vetle Lysell, som plukker opp den ballen ute ved sidelinja der, sammen med Rasmus, som legger ballen tilbake til Mats Sande. Mats Sande får med seg den ballen videre, og så dytter Sande over henne og får frispark. Og så blir han tuppa ned igjen Mats Sande, og denne gangen så blir det, han betatt av samme mann og med overlegg rett og slett. Det spørs om ikke han dommeren har glemt kortet sine hjemme I dag. Tilbake til Fors, videre til Daniel Jobb. Jobb kommer seg forbi en mann, nydelig gjort av Jobb. Kan nå få lagt inn ballen Daniel, legger han inn I feltet. Der Dybevik skyter I lengste, og den stryker stolperota, men dessverre til side for mål.
2: En kjempesjanse, det en supersjanse det for Kongsvinger. Jeg har sett den har gjort sånne dragninger før og satt dem I mål. Denne gangen så gikk den utenfor. Men litt bedre takter nå ifra Kongsvinger, mer vilje.
1: Ja, jeg nevnte Roy at dette med at Kongsvinger skulle spille mot klokka I andre omgang ikke nødvendigvis var en ulempe. Jeg tror Odd kanskje gamblet på at sola skulle stå I øya på Kiel, men sola har jo gått ned eller borte, og nå blir det avslutning fra, og Rasmus prøver å finne fram til Lysell inn I feltet der I stedet for å avslutte selv, og da stopper ballen I en Odd-spiller.
2: Det hadde vært årets mål hvis det hadde gått fram, men veldig vanskelig.
1: Og så Gjerstrøm der ute og blir liggende etter en duell der. Dommeren ber Odd-spillerne vente. 5 minutter spilt I andre omgang. Det står fortsatt 0-1.
2: Jeg tror ikke han tørte å slippe spillet videre der etter det som skjedde I første omgangen. Vi har I hvert fall fått en ny scoring da. Strømmen Haugesund står nå 0-4.
1: Ja, Gjerstrøm kommer du der på beina. Må ha medisinsk hjelp her. Liker jo ikke det med Gjerstrøm da, for han, vi vet jo at han har litt, han litt skadeutsatt. Styrkedrikk nå til killspillerne. Det var vel XL1 vi fikk I gamle dager, men det vel kanskje ikke det man blander sammen nå, men ser jeg at Fors han tar seg en gel, og så tar han og skyller ned det med et eller annet fra et glass som han får servert på sidelinja der. Jobb også tar seg en gel.
2: Ranheim Hødd har blitt 1-1.
1: Kommer han så på beina igjen, Gjerstrøm. Det nok en form for energidrikk som killspillerne får der på sidelinja.
2: Helt klart, energi har det vært I startblokken av denne andre gangen fra Kongsvinger. Da. Mye initiativ, blant annet av Jobb, da, som vi begynte å bruke venstre siden litt mer også.
1: Ja. De har kanskje skjønt at det var Kiel var farlig på høyre siden, og da prøver de seg på andre siden da, men det, vi jo like farlige på begge sider egentlig. Ballen fremover nå, med at Jobb nå som ligger litt mer I midten. Ballen spilles unna han, Rasmus Kristiansen prøver å blokkere framspillet fra Odd. Den ballen detter ned, og Gjerstrøm som har kommet seg på beina igjen og inn på banen. Og så får Odd ballen fremover nok en gang. Gjerstrøm får ikke tak I ballen denne gangen, men Odd-spilleren kommer seg ikke eller nærmere veldig fremover. Og så får Kiel den ballen unna, men det blir blått frispark imot Kiel da. Til venstre for midtsirkelen inne på Odds banehalvdel.
2: Det klart mest solide laget Kongsvinger har spilt mot så langt dette her. Odd veldig vanskelig å spille mot. Og ja. Har nesten ikke sluppet inn mål på bortebane og vært veldig gode der. Så.
1: Ja da, du har heller ikke sluppet inn noen mål I dag, Odd. Ikke enda I hvert fall. Så vi håper at det blir et par stykker I løpet av de neste minuttene, men... Da må presisjonen sitte I avslutningene til Kiel. For umulig det ikke å spille seg gjennom her, for det har vi jo sett eksempler på.
2: Ja, nei, ja, det går an å score her. Og det har jo vært nære på for Kongsvingers del også I starten på den andre.
1: Prøver Odd å komme seg fremover igjen da. Og så vinner Kiel banen tilbake. Gjerstrøm innover mot Hjul, og så blir det Odd som overtar. Prøver å komme seg over på venstre sida nå da. Vettle får tak I den, Rasmus Kristiansen Og så tas han utenfor sesmetterfeltet Jobb prøver å tråkle seg fra Og så blir han tatt også Og dommeren peker på straffemerket
2: Ja, det måtte bare komme Endelig Jobb han må finne fram noe trylleri her Hvis det skal bli poeng
1: Ja, og hvem skal ta det? Det
2: Victor Fors?
1: Ja, han, det Dybvik som står der med ballen
2: Så det noen store protester, jeg tror vi kommer det første gule kortet her nå
1: Jobb må ha litt, ja, den går til en trener på benken til Odd
2: Eller blir det bare tilsnakk?
1: Ah, ja.
2: Ah, ja, det kommer det første gule, kommer til benken faktisk Enda det har vært flere situasjoner inne på banen som
1: Ja, det flere på benken som får gult kort hos Odd
2: Ja, heldigvis så fikk ikke Kongsvinger det når de protesterte I første omgang når Odd skårte da.
1: Men det I hvert fall Dybvik som skal ta straffesparket, ser det ut til I hvert fall. Så kommer også Mats Sande fram og så overlates banen til han, og det tror jeg sånn mentalt smart. Når det blir, man må stå og vente, så bytter man I stedet. Ha en som ikke fullt så stresset eller fullt så nervøs. Mats Sande tar fart. Dommeren gir noen instrukser her. Så får, ja, han får beskjed om å gå utenfor halvsirkelen her, Jobb. Sande gjør seg klar. Ta kort fart nå.
2: Skåret til sist.
1: Mot keeper Hansen. Skal han få, nei, det Hjul selvfølgelig, det er Hjul som skal skytte. Jeg ser jo feil på spilleren her Og så skyttes det mål! Og Fredrik Hjul skårer sitt første mål for Kongsvinger Rikt nok på straffespark Og det står 1-1 Og så blir det gult kort imot Hjul For å si et eller annet til Odd-spilleren etter skåringa
2: Han prøver å få publikum med seg her også nå Hjul Etter skåringen til stormende jubel her på Jemselund Og altså 1-1
1: Og da ser jeg at familien min også jubler der borte på motsatt side. Ja, han kaller han for Kristiansen, men han heter Kristensen. Ja, innkast for Kongsvinger som nå skal sette inn langrekken.
2: Ja, jeg tippet at han skulle komme inn etter rundt 60, og det var ikke så gærent.
1: Ja, vi på 55 nå Og så blir det frispark til Mapenda Embo Og nå begynner vi å juble for å få frispark nå
2: Ja, fantastisk Og nå sitter Goitomoy nede, som han bruker å gjøre

0: Det er jo fantastisk prestasjon da, 16-åring.
1: Ja, bytte blir foreløpig ikke foretatt. Johan Wendberg skjønner ikke hvorfor.
0: Men jeg tenker på det når Jobb kommer igjennom der alene med keeperen og nesten blir sparket ned. Det kunne fort ha blitt rødt kort da, vet du.
1: Ja da, det kunne ha blitt det. Nå er det Dybevik. Så er det spørsmålet, får Kiel momentum nå etter å ha tatt igjen Odda? Og nå signaliseres det for bytte. Og da er det som du sa, Vetle Lysel som skal ut, og så kommer Ludvig Langrekken inn. Langrekken har jo vist seg som en solid målskårer også denne sesongen. Like han har vist seg at han angrepsspiller i bunn.
0: Ja, det jo egentlig spissen der, men en allsidig har jo fysikken til å spille på dette nivået her. Det det ingen tvil om.
1: Neida, og det, men det har ikke kommet av seg selv. Han har slitet med sine utfordringer Langrekken også. Ballen framover nå. Og så hendes den unna i første omgang av Gjerstrøm. Og så er det framover nå fra Dybevik. Og så er det nesten så Rasmus Kristiansen kommer seg forbi der. Eller han kommer seg vel egentlig forbi, men ballen kommer ikke helt forbi. Da kommer Odd på en overgang i stedet på motsatt side. På venstre sida da blir det for vår del. Og så legges det inn i feltet. Og så skytes det via en killspiller og Odd får corner.
0: Da så vi et ekstremt bra løp av Kristiansen i angrepet til Kongsvinger. Det er sjelden du ser at Kristiansen gjør de der i andre omgangene. Han bruker som regel å ha full speed i det første 45, men han har saftig igjen i beina, det viser der.
1: 58-42 står det på klokka. Og da har fått corner fra venstre. Alle killspillerne er inne i egen 16 meter. Til og med Daniel Jobb, som har de offensive fyrbredene. Men han har det i instruksen sin, at han skal forsvare eget mål når de har dødball imot. Og så settes det fart, og Jobb kommer der, kommer litt for sent fram til duellen, men forstyrrer såpass at oddspilleren ikke får kontroll på ballen. Forslått den inn i 16-meterfeltet, riktig nok, men Kiel får den enkelt unna, og så dyttes han over ende igjen. Jobb der, får ingenting denne gangen. Kiel holder ballen i spill, ballen framover mot Rasmus Kristiansen. Og det blir et innkast for Kongsvinger, og oddspilleren legger seg ned og skriker. Og det var nok kanskje på sin plass. Og han ville at det skulle tas. Han ligger utenfor banens utgangspunkt, så trenger ikke dommeren ta hensyn til det.
0: Nå er frustrasjonen nesten snudd, sånn at nå er det oddspillere og ledere som er frustrerte ut på her. Så denne kampen, den har jo to sider da.
1: Ja, og nå lurer jeg på hvorfor Kiel-lederen får lov til å gå nesten ut på banen her med energidrikket til gutta. Det er vel å befeget seg langt utenfor teknisk zone nå, så jeg, men ja, dommeren står der og ser det, så han sier vel ifra hvis det ikke er greit.
0: Ranheim har tatt ledelsen nå imot Hødd og leder 2-1.
1: Han får i hvert fall lagene beskjed om å gå til hver sin side og ikke stå og blande seg med hverandre. Ja, han vil ha spillet i gang igjen, så spilleren ligger utenfor banen som sagt og får skadebehandling, og da er det ikke noen grunn til å la stoppe spillet da. Ja, en scoring til hadde gjort seg det. Ballen tilbake til Jul. Det venstre, der er Fors. Tilbake til Embo. Han tar med seg Gordevoy. Gordevoy ut igjen til Embo. Victor Fors. Og så tar han den tilbake til Jul. Og så tar Jul med seg ballen opp mot midtsirkelen. Mot streken, og så sender han ballen gjennom ut til Jobb på venstre sida. Da går Fors på en overlap. Ballen framover til Dybevik, og
0: ja. Tanken er veldig god.
1: Tanken er veldig god, og så blir det løpende folk imellom der. Og det er også en situasjon hvor det fort kan bli straffespark hvis man berører hverandre. Men det skjedde ikke der da. Utspill fra Hansen, den vinner Kiel på hodet i første omgang. Og så er Langrekken tilbake, får den ballen og kriger der. Og ja, oddspilleren tar jo ballen med hendene før dommeren blåser. Så utgangspunktet så gjør han noe som er ulovlig der da, men han får et frispark. Og nå må også han skade

0: behandling der ute. Kanskje det samme mann. Nei, han andre, han må faktisk gå ut nå. Han blir, bitte, ja. Ja, han blir hjelpet ut av banen. Og
1: Ambrose kommer inn, Goodwill Ambrose. Og så ut da gikk Jakob Jakobsen.
0: Her det Odd som spiller ballen bakover da på egen halvdel. Killspillen fremme og forstyrrer. Ballen spilles inn til Odds keeper, og så bankes ballen fremover. Den kommer til å gå på hodet til Mbow, og så får han en dytt i ryggen samtidig, og går over ennå og får frispark endelig. Ja, dommeren begynte å blåse litt i Kongsvingers favor også.
1: Han jubler hver gang han får frispark nå.
0: Ballen slås igjen Odd-spiller, Kongsvinger for innkastet. Mbow velger å kaste tilbake til keeper Gordovoy. Så sender han den ballen fremover mot langrekken. Så dette ned ballen litt feil i forhold til løpsbanen til langrekken, men Kiel kommer seg, får den ballen videre til Rasmus, som kommer seg inn i feltet på venstre siden, ned til kortlinja, og så får han lagt inn, men rett i klypa på Hansen.
1: Ja, det er synd at han ikke får lagt en 45 utover der, for da kunne det ha blitt 2-1.
0: Der gjør jo Rasmus Kristiansen en fantastisk jobb. Han er jo tekniker i tillegg til å være rask. Nå begynner Odd å gjøre feil.
1: Ja, kanskje det Kongsvinger som har mest krefter her på slutten. Vi får se.
0: Forst kaster banen tilbake til Mbow i hvert fall. Så helt tilbake til Gordovoy ut på høyre siden til Gjerstrøm. Gjerstrøm sender ballen videre frem med Rasmus Kristiansen, setter i gang løpet der. Oddspilleren løper seg, avskjærer banen og får spilt ballen inn til keeper. De sender ballen utover igjen. Og da vinner Nordheim den mot Sande. Og så slås ballen tilbake til til målmannen til Odd. Kan vi forstyrre han gjerne, så han slipper å stå og holde på den ballen der inne. Det gjør Rasmus Kristiansen, og da er det nesten så Odd gjør feil når de skal spille, sette spillet i gang igjen, og der kommer Kiel og bryter. Men nok en gang får Odd spilt ballen fremover, men der er vel Gjerstrøm raskest og får slått ballen inn til Alexei Gordovoy, setter ballen hurtig ut igjen til Fors, videre til Daniel Jobb, som sender den videre. Der kommer langrekken på et løp mot keeper. Keeper utenfor, og så er det også vinket offside på langrekken. Jeg er vel ganske sikker på at det var korrekt.
1: Ja, men i hvert fall initiativet er bra, og får vi se da hvordan dette utvikler seg. Spilt i straks 65 minutter.
0: Ja, da er det fortsatt 1-1 da, her på Hjemslund. Nå er det Odd som kommer fremover på venstre siden her. De har en mann inn i feltet, og en mann som skal legge inn, og så går han over ende. Vil gjerne ha straffespark han også, men han får ikke det. Det blir vel et hjørnespark. Nei, det blir faktisk utspill fra Alexei Gordovoy.
1: Ja, det er han som roter han ut selv, rett og slett. En sterk defensiv jobb. Han forstyrrer han så mye der, Mbow, at han, han sparker rett og slett den ballen utover linja selv.
0: Da skal ballen slås langt.
1: Det er mye krig ut på her. Det er ikke noen sjansebonanza i denne kampen.
0: Neida, det er to lag som egentlig utgangspunktet står godt til hverandre da. Da blir det gjerne små, eller få mål og lite sjanser. Og er det Mbow som blir utfordret, klarer utgangspunktet å komme seg i vei, og så får han gleppe litt ballen der, Gordovoy, men han får satt spillet hurtig i gang vel. Ja, han venter litt til han likevel. Så da begynner dommeren å telle ned, og da ruller han ballen ut til Gjerstrøm. Tilbake til Nordheim. Jeg så det i forrige match, Roy. Da var det slik at man drøyde for lenge hos keeper, og da ble det corner. Så jeg vet ikke, har du fått med deg at det er det som er regelen?
1: Nei, det har ikke jeg fått med meg i hvert fall. Litt for røft der igjen, Kongsvinger-spillerne, som vil veldig mye her nå. Nei, jeg visste faktisk ikke at det skulle bli corner hvis det drøyde.
0: Nei, det er mulig at det var en situasjon jeg ikke så i den duellen selvfølgelig, eller det som skjedde der, men for meg så det ut som han Gordovoy holdt ballen for lenge den gangen, og så fikk Lyn en corner da, uten at det ble noe farlighet ut av det da. Men det er jo egentlig en fin ordning, tenker jeg da, i stedet for å dømme indirekte frispark eller et eller annet.
1: Det er sant.
0: Gordovoy overlater denne gangen utspillet til Mapenda Mbow. løper Odd-spilleren inn for tidlig. Og da får Kongsvinger lov til å ta femmeteren igjen. Så er det, jeg skjønner, jeg har ikke helt skjønt disse her, for de spiller altså til keeper, og da kunne jo keeperen ha tatt en utgangspunkt, tenker jeg da. Ut på høyre siden, Gjerstrøm header ballen fremover, og så får Gjerstrøm ballen tilbake, fremover mot langrekke nå, og så får videre den til Rasmus Kristiansen, som stormer fremover inn i 16-meterfeltet, avslutter. Åh, Rasmus Kristiansen! Han skårer igjen! Han skårer igjen, Rasmus Kristiansen! Og Kongsvinger opp i 2-1, midtveis i andre omgang!
1: Ja, han løper og løper, Kristiansen, og han har jo ballen i beina, men Odd-spilleren har jo ikke sjans til å ta den igjen. Og han kunne ha spilt ballen til Jobb som var blank også, men denne gangen så smalt den ballen selv i det lengste hjørnet.
0: Ja, dette er fantastisk gjort av Kongsvinger, som igjen klatrer helt til topps i Obos-liga.
1: Ja, det er en fantastisk snuoperasjon av Kongsvinger. Vi har jo sagt, det har ikke vært all verdens med målsjanser her.
0: Neida, men som vi har mast litt om i alle kamper egentlig, at setter man sjansene sine, så vinner man ofte fotballkamper, og det er det som Kongsvinger har vært mest effektiv i dag.
1: Ja, Kristiansen har jo vært som en virvelvind i starten på denne sesongen her da. Det er jo ikke en tvil om det.
0: Og da er vi igjen i gang med denne matchen da.
1: Ja, spilt i 68,5 minutter nå.
0: Ja, det var helt utrolig han. Altså, ja, hvor mange skåringer har egentlig Kristiansen nå?
1: Jeg tror det er 4 eller 5.
0: Ja, og så har han noen målgivende i tillegg da, så han begynner jo å bli en poengkonge i Kiel nå, sammen med Jobb.
1: Ja, der drar han faktisk opp det gule kortet.
0: Ja.
1: Det er Dybevik det.
0: Ja, som, han får klubbens andre gule da, ettersom Jul fikk det først i stad etter skåringa.
1: Vet om ikke Dybevik snart har 4 gule, altså.
0: Ja, Fredrik Juhl går ut, og Herman Unnes kommer inn.
1: Ja, litt overraskende bytte det, vil jeg si.
0: Ja, jeg tipper at man skal gjøre en endring i eller i forsvaret etter hvert, men at Herman nå går inn på banen. Ja. Ja, Rasmus Kristiansen, ja.
1: Ja, jeg synes det var rart at Juhl på midten skulle ut.
0: Det er nok, de har nok tenkt å gjøre et annet bytte på sikt, men, eller at de skal rotere litt annerledes på sikt. Men,
1: ja, da blir i hvert fall Rasmus trampeklappet av banen etter at han rakk oss. Pirkin 2-1 før han gikk av etter ja. 70 minutter.
0: Udnes, han er i utgangspunktet en forsvarsspiller da, men han var jo veldig nervøs da han fikk starte mot Raufoss, og har vel egentlig da fått noen offensive sjanser i ettertid, men blir ofte flyttet bakover på banen mot slutten av kampene da. 20 minutter igjen av denne kampens ordinære spilleminutter, og Udnes vinner en viktig ball der, ballen videre nå til Dybevik, spiller fra Daniel Jobb. Daniel Jobb får med seg ballen inn i 16-meterfeltet, kan avslutte Daniel, keeper med en fantastisk redning, og Odd-spilleren må hedde ballen over eget mål.
1: Ja, den så jeg nesten at jeg synes det var rart at den klarte å redde den i det hele tatt, jeg var helt sikker på at den skulle sprette inn i mål.
0: Og får Daniel Jobb seg en strekk, ser du til. Ja, Kongsvinger får i hvert fall corneren.
1: Ja, det var en kjempesjans, altså Jobb alene gjennom det. Jeg var nesten sikker på at han skulle pirke inn 3-1 der, altså, for det fantastiske spillet av Kongsvinger.
0: Ja, hvis Kongsvinger nå får det tredje målet, så begynner jeg å få trua, altså.
1: Ja, det var jo helt enormt.
0: Altså. Nå er det Mats Sande som skal ta corneren. Da blir det en kort variant. Udnes, videre utover til Gjerstrøm, så til Norheim. Norheim fremover til Dybevik, Sande, Dybevik, Sande, Gjerstrøm. Så til Norheim, Gjerstrøm. Gjerstrøm går innover banen, dytter den fremover langs linja, og så går den dessverre for raskt for Mats Sande, og det blir et innkast for Odd. Nå kommer Rasmus Kristiansen inn foran hovedtribunnen her, og da blir det kjempeapplaus.
1: Moss-Strømsgodset står nå 1-1, og så har vi en scoring til, minns jeg. Haugesund leder 5-0 borte mot Strømmen.
0: Ja, nå er det Kiel som bryter når Odd på vei fremover og kan sette fart fremover. Daniel Jobb nå med ballen. Har mye folk å forsere, men får dytta han ut på høyre sida inn i feltet nå. Og så skytes det, og så skårer Sondre Binot Kongsvinger igjen! Og det vel langrekken som dytter den i mål!
1: Ja, jeg har bodd i Sverige i gang i tid. Klakk, klakk, mål, sa han journalisten. Og det kan vi se på Jemselud nå. For en scoring!
0: Ja, det var skolebrokeksempel. Og det er selvfølgelig Ludvig Langrekken da, som jo også har fått en ny vår som fotballspiller denne sesongen, som setter ballen i mål.
1: Ja, jeg tror snart han har skåret fem mann nå, ja. Det er, de skårer i bøtter og spann. Men du, verden får noe fint spill da. Pang, pang, pang! Og så sitter han. Det er tre passninger, og så ligger han
0: i garnet. Du ser hvordan det, hva det betyr for Ludvig også. Han er ellevill i feiringen sin.
1: Dette er jo toppklasse det Kongsvinger holder på med nå i andre omgangen. Det er helt ufattelig. Tre skåringer så langt i andre. Det er veldig bra gjort.
0: Ja, Odd som nesten ikke slipper inn mål på bortemann har gjort så langt denne sesongen. Slipper altså inn tre foreløpig da mot Kongsvinger. Og så er det frispark imot Udnes, og det er helt korrekt.
1: Jeg synes Kongsvinger virker piggere enn Odd. De virker veldig tunge beina her nå fra 60 og frem til nå.
0: Ja, Kongsvinger kjørte et voldsomt tempo i starten av første omgang. Og kan, det er jo på en måte, som Espen Nystuen har sagt mange ganger da, Kongsvinger pleier å være bedre forberedt enn motstanderne sine. Og det er derfor man plukker veldig mye poeng på våren. Og det kan være det vi ser også nå. Nærmere oss halvtimen av den andre omgangen. Snart 75 minutter spilt. Spilt 73,5 minutter. Det står altså 3-1 til Kongsvinger i denne matchen. Og alle Kiel-skåringene har kommet nå i andre omgang. Og Kiel prøver å få ballen fremover nå til Dybevik. Og så blir det frispark til Kongsvinger. Og ikke langrekken, men Hjul. Første målskoreren.
1: Jeg synes tempo på ballen, det går jo så utrolig fort, så Odd henger jo rett og slett ikke med når de skal løpe hjem. Kongsvinger finner de der løsningene, altså når de går offensivt her i andre omgang. Jeg kan ikke skjønne at Kongsvinger kan, altså i første omgang så var de ikke i nærheten, og andre omgang så har det vært helt fantastisk.
0: Ja, så bare nevne da, for moro skyld, at jeg har en niese som sitter på sittribunnen på motsatt side, ser sin andre Kiel-kamp gjennom historien, og aldri sett Kiel gjøre noe annet enn å vinne. Ut på høyre siden nå for Kongsvinger, inn i feltet, og så er det Dybevik, og den går via en oddspiller vel til corner. Da ble det innkast av det. Nei, den var faktisk, han var ikke innom noen. Da ble det utspill fra
1: Hansen. Rett og slett, han bommer på ballen der, Dybevik, for treffer du rent her, så står du 4 igjen, og det er et fantastisk spill igjen. Jeg tror jeg hadde, ja, rett og slett nesten gått rett i gulvet her, hvis den nå hadde sittet. Strømmen Haugesund, 0-6.
0: Ja, Haugesund blir nok en større utfordrer enn det vi trodde før sesongen. Oi, der var det en hens på Mbom. Odd får fordel av ballen, og da vinner Gjerstrøm den ballen. Spilte den tilbake til Alexei Gordovoy, som ruller den fram igjen til sin forsvarsspiller. Videre fremover mot langrekken, og så havner den nesten hos Sande. Og det er flere muligheter til det, men det ender med et innkast til Kongsvinger. Jeg vet ikke om du har tilgang på noen live-tabell, Jeroen, men
1: jeg skal gå inn og sjekke tabellen akkurat som den ser ut akkurat nå.
0: Vi nærmer oss en tredjedel spilt av sesongen. Det må jo begynne å sette seg snart. Daniel Jobb utfordrer, og nydelig gjort av Jobb, kommer seg ned til kortlinja, men får banen litt for langt foran, så etter får lagt inn likevel til Fors, men Fors litt dårlig kontroll på den, og så får Odd spilt seg fremover, men da skjermer vi av ved Gjerstrøm som spiller ballen inn til Gorodovoy. Ut igjen til Embo. Den bussen som supporterne setter opp til Stabæk-kampen neste gang, den bør jo være helt smikfull. Det bør bli flere busser, liksom Kiel spiller i øyeblikket. Nordheim tilbake til Gordovoy. Så slås ballen fremover. Langrekken stusser den videre, men står i offside, sier assistenten. Ja, da ble det nesten målfeiring igjen fra
1: fra Spiker her. Han har vært litt ueldig med et par sansetrykk her I dag.
0: Ja. Veldig rutinert Spiker da. Og så blir det frispark til Odd inne på Kongsvingers banehalvdel. Midt på halvdelen ut på høyre sida, men du ser nå Odd-spillerne tøyer og driver, og dette et tydelig tegn på at de begynner å bli slitne.
1: Kongsvinger opp på 20 poeng da. Strømsgodset har 17 per nå. Haugesund 16 og Odd 16. Det de fire øverste I hvert fall.
0: Ja, det holder det. Forløpig. Det betyr at Kongsvinger stikker litt ifra da, I denne kampen her.
1: Ja, det, hvis det står seg slik, så gjør de det.
0: Innlegg inn I feltet nå. Og så dytter langrekken litt på en Stabæk-spiller der. Ikke mer enn hva som tillatt, men... bare hindrer at han får gjort noe med den ballen Så gjenvinner Gjerstrøm den ballen Litt heldig Prøver å helsparke den til en kollega Får ikke tak I den Men Kiel får allikevel ballen unna Odd plukker opp igjen midt på halvdelen til Kongsvinger Prøver å legge inn Og der kommer Gordovoy
1: Jeg sa jo det at Kongsvinger må pressere årsbest I andre omgang Det har de gjort
0: Spiller ballen ut mot Jobb Han har jo ikke skårt I dag Jobb da Men han har jo målgivende
1: Ja, ordnet I straffe også
0: Ja Og der vi gode, vi vinner den ballen ved Udnes nå han, Vi vet jo at han har et fantastisk skuddbein Udnes Så får vi frispark I gode posisjoner Så vil jo han naturlig nok klyve fram Og være favoritt til å ta de frisparkene
1: Haugesund opp I 7-0 nå
0: ja, Det noen som gjør kort prosess med disse lagene da Som dessverre Kiel bare klarte du har gjort mot
1: Ja, men det tror jeg vi skal glemme Fordi vi hadde litt flaks I mot Ranheim da
0: Ja da, det jamner seg ut på sikt Og så kommer oldspilleren inn I feltet Han tråkker på ballen og detter inne I 16-meterfeltet Norheim tar med seg ballen ut av 16-meterfeltet Sender den framover mot langrekken Og så spretter den over langrekken og til en oddspiller, og så kan gjestene bygge opp igjen da fra egen alldel. Det 10 minutter igjen av denne andre omgangen, cirka 11 pluss tillegg det egentlig. Ikke hatt noen lange opphold denne andre omgangen. Nå bryter Kongsvinger da. Det Jul som tar med seg ballen. Finner fremover til langrekken. Langrekken ser at Jobb kommer. Jobb får den ballen inn I feltet. Skal du utfordre Jobb? Prøver å komme seg fri der. Legger ballen på tvers. Ut over til Sande. Sande skyter. Ja, de fungerte forrige gang. Ikke denne gangen. Ut til Fors. Så til Jul. Som jo har notert seg for en straffeskåring da.
1: Ser ut som Kongsvinger en mann mer Jeg synes det overalt altså
0: Ja, men det 11 mot 11 altså Fremover nå, der kommer Sande Får lagt den ballen til Udnes Og skyter Udnes Og keeper legger seg over ballen Men vi ser det skuddbeinet som Udnes har der altså
1: Ja, det herlig å se at noen tør å gjøre det For Kongsvinger har ikke så mange langskyttere på laget
0: Og skal Odd gjøre et bytte De skal sette inn nummer 20 og 27
1: Ja, da skal Hardarsson og Holte inn for Odd I det vi har passert 80 minutter
0: Ja, vi har spill I gang, så de får ikke komme inn på riktig enda Kiel-spilleren løper imellom her nå, men Odd-spilleren kommer ikke fremover De bare må spille ballen mellom seg inne på egen halvdel, og så, så fort de prøver å komme fremover, så blir de angrepet av rødkledde Kiel-spillere. Prøver de nå da gjennom midten, og så får Kiel-spillerne tak I den ballen over til Sande på høyre sida. Sande dytter den videre mot Udnes, og så går den tilbake til en Odd-spiller dessverre, og da nærmer de seg 6-meteren til Kongsving, prøver å vippe ballen inn, og så får Gjerstrøm ikke unna den, og så blir det en kjemperedning av Alexei Gordovoy på en avslutning fra kort hold.
1: Ja, vi bare ventet på den, at han skulle gjøre en skikkelig redning her I dag også.
0: 1974 tilskuere,
1: ja, det bra. Ja, nesten 2000 på en midtuke, det må jo sies å være bra.
0: Nummer 18 går ut.
1: Nummer 18. Det Rasmussen som går ut.
0: Ja, og 23 går ut.
1: Nei, det Ås som går ut, unnskyld.
0: Og 23 går ut.
1: Fjellberg går også ut.
0: Og da som sagt var nummer 20 og 27 som kom inn da
1: Ja
0: Og de sa vi navnet på I sted Ja, 8 og et halvt minutter igjen da Pluss tillegg igjen av denne kampen Som Kongsvinger leder 3-1 her på hjemmebane Fort I Gjemselund har jo bare seire på hjemmebane denne sesongen. Fremover nå, ut ifra Gjerstrøm, Udnes, Jobb får nesten med seg den, men den spretter litt feil vei for Daniel I dag. Prøver Odd å komme seg gjennom, skuddforsøket blir blokkert. Nytt innlegg, og det hedes på tvers av Odd, men de får ikke komme til avslutning, for der står nemlig Nordheim og dunker den opp på tribunen.
1: Gjerstrøm sitter nede igjen vel?
0: Ja, nå spørs det vel om ikke Gjerstrøm har gjort sitt, og da kommer man til å flytte Herman Udnes ned på bekken, og så setter man inn en... Jeg tipper de setter inn en forsvarsspiller til.
1: Ja, Lysgård kanskje kommer inn... Kan enda han reiser seg også, fordi at nå hadde Odd litt momentum, så... Det kan jo være litt greit også.
0: Kom seg på beina igjen, slapp å bruke medisinsk assistanse nå, men det blir nok noe bytte for Kiel snart. Og som sagt, jeg tror planen å bytte ut Gjerstrøm og sende Udnes ned på bekken. Udnes løper nå og truer forsvarsspillerne til Odd, som prøver å komme seg framover med ballen. De lykkes etter hvert da, kommer seg på høyde med 16 meter ned til kortlinja til Kongsvinger, slår ballen ut, så står det Kiel-spiller I veien og bare sender den unna. Udnes slår den rundt, og så setter han fart framover nå. Kiel kommer med flere mann. Udnes bremser litt, og så blir det en dårlig passning fra Udnes når han kommer gjennom der lange rekken.
1: Herlig prestasjon da, uansett I forkant her.
0: Utifra, og da kommer Fors høyt opp. Får ikke tak I den ballen. Ballen går ut over sidelinja. Blinkast for Kongsvinger. Viktor Fors kaster tilbake til Nordheim. Ser ut som Albert, som det Arman Øverby som skal inn. For Kongsvinger. Men, hvem skal man ta ut av? Jobb kanskje? Ut på, ja, der kommer en godt forsvarsspill av Kongsvinger der, hvor Nordheim kaster seg fram og får feid den ballen utover sidelinja. Låst ballen inn I feltet, den vinner Mapenda Mbow, og så kan langrekken sende den langt framover mot Jobb. Nå kommer en duell her, men det blir en passning som blir litt for lang for vår elver.
1: Vi har sett noen overgangsspiller fra Kongsvinger her som har vært strålende I den andre gangen.
0: Ja, Kongsvinger og langrekken får sendt ballen ut over sidelinja igjen. Nå går tida med 5,5 minutter igjen av denne kampen. Pluss tillegg da, vil jeg merke. Nok en gang et innkast etter at Dybevik blokkerer en passning. Og prøver å komme seg fremover da, så slår de den på tvers forbi Udnes og Sande. Men det var, de kom seg jo ikke fremover på den måten, Odd. Men nå vinkes det foran der. Det kommer passninger. Det løpes, men Kiel-spillerne flokker seg rundt ballfører. Og så kommer en passning ut på høyre sida. Innlegg, og så får en mann stå på kort hold og skyte. Og da står det 3-2.
1: Ja, det litt Kongsvinger senker seg også. Det litt synd å se det der. Det blir litt stillestående å stå og se på. Da har vi match igjen.
0: Ja. Det var det nummer 20 som skårte innbytteren. Henrik Haraldsson.
1: Hardarsson,
0: ja. Ja, der fungerte ikke det som ellers utmerkede forsvarsspillet.
1: Nei, det begynner å rygge litt for mye og stå og se på rett og slett og trodde dette var klart, men det det ikke. Her kommer det til å bli en kjempedramatisk avslutning.
0: Vi I gang igjen. Fors sender ballen fremover nå mot Dybevik, som tar med seg ballen langs linja på venstre sida og blir utfordret og mister ballen. Nå kan det være Odd som får momentum da, etter at de får ballen I mål. Prøver I hvert fall å komme fremover, får jo en vitamininsprøytning nå med at skjønner at de kommer litt nærmere. Prøver å komme seg fremover, har jo som sagt også fått på et par friske bein, eller fire egentlig da, to hver på hver av de spillerne som kom inn.
1: Det litt sånn falsk trygghet da, å lede med to.
0: Ja da, det blir jo sagt at to målsledelse av verdens farligste ledelse, men vi skal ikke mene det ene eller andre. Innkast for Kongsvinger og Fors. Mbow løper I posisjon og kommer til å få den ballen inn fra Fors, Så sender han ballen med venstrefoten framover. Dybevik stusser videre til langrekken. Langrekken går litt feil vei, men får levert ballen til Fors, som setter fart på venstresida langs linja framover. Sett punktum da, Fors. Kommer seg nesten forbi, og så blir holdt igjen i armen. Og det skal være frispark, den ballen over til Udnes. Udnes utfordrer, kommer seg inn i feltet og skyter. Og så 4-2! Å, Herman Udnes! Oi, oi, oi, oi! Han banker den i mål, og Kongsvinger leder 4-2! Fantastisk gjort! Han innbytter Udnes!
1: Ja, bra dømt også, for det var vel et frispark egentlig der, men han hadde vel fordel av ballen, og da får Udnes tak i ballen, og utenfor 16 drar seg inn i 16-meterfeltet, og klinker ballen borte i hjørnet, 4-2.
0: Ja, vi skal ikke klage for mye på dommeren, ikke blåse frispark der, ja. Kongsvinger får fordel av ballen, og nå tror jeg vi vinner denne matchen.
1: Der hadde vi altså glede, det er aldri snudd fullstendig den andre gangen. Nå skal jo også da litt bytte på Kongsvinger da.
0: Gjerstrøm går ut, og da kommer han inn, som du nevnte, godeste Lysgård. Og så ja. Skal også Arman Øverby inn.
1: Jeg synes jeg så sandeske ut der, ja. Nei, det var ikke. Ja, det var Gjerstrøm. Det er Gjerstrøm og Jobb som går ut.
0: Ja.
1: Ikke noe annet. Og Øverby og Lysgård inn på Kongsvinger i det Kongsvinger gjorde altså 4-2 her for. Det har ikke vært noe 4-2-kamp, dette har ikke vært noe sjansebonanza i det hele tatt, men effektivt har det vært.
0: Ja, og dette har vi snakket om gang på gang på gang, at man må sette sjansene sine, det har Kongsvinger gjort i dag, og da går det som det går.
1: Ja, skåre 4 mål imot dette Odd-laget her, det er sterke saker altså.
0: Ja, jeg tipper at avisene i Grenland kommer til å være ganske så strenge med Odd i morgen. Ja, ballen var ute. Og det var innkast til Kongsvinger. Sondre Nordheim blir kåret til banens beste spiller da.
1: Ja, det synes jeg er veldig fortjent. Han har vært veldig god bakover på banen for Kongsvinger.
0: Ja, det var for så vidt avisas vurdering det. Ja, også publikum er enig.
1: Og prøvde Embo, tror jeg, å skyte fra egen halvdel her.
0: Ja, han skjøter den i reklameskiltet.
1: Og fikk strekk i det han skjøt.
0: Ja.
1: Så han ligger nede nå. Han har løpt utrolig mye. Han har vært
0: veldig god i dag. Han
1: har jublet når han vinner dueller, og det er en herlig revansje for han da, som burde hatt frispark i første gang.
0: Det er nok ikke noe taktisk strekk nå, for det her er det rett og slett
1: Nei, han dro jo til alt han kunne på den der ballen.
0: Ja, så kommer seg på beina igjen. Langrekken har vært ute og fått en
1: Får litt tilleggstid her, 5-6 minutter kanskje.
0: Ja, 7.
1: 7 faktisk, 7 minutter.
0: Ja, har vi tid til det da? Jo, det har vi. Han er ute nå. Udnes har nå gått ned på bekken. Så prøver man å få ballen framover ifra Odd. Kongsvinger hindrer i første omgang, og Udnes får ballen unna igjen mot Øverby. Men Kiel får en ballen unna igjen når Odd prøver å komme seg framover. Ja, 7 minutter. Det betyr at vi skal spille til 52 på klokka mi det. Og da får vi bare telle ned så godt det lar seg gjøre. Odd prøver seg nå. Det betyr jo at det er med 7 minutter muligheter for Odd å score både 2 og 3 mål, men jeg tror jo neppe de klarer det da.
1: Men corner blir i hvert fall til Odd.
0: Ja.
1: Så det er bare å stå på de siste minuttene her nå også.
0: Ja, 6 minutter igjen.
1: Heller kontre inn 5-2 da, eventuelt.
0: Ja da, vi vet jo hvor viktig mål kan også være i rennestykket. Og den ballen går til side for mål. Jeg så for meg ut som det var Mbov som var sist på ballen, men da var det nok en oddspiller. Dommeren stod jo veldig godt plassert da i den duellen.
1: Øverby tok et løp her nå, og oddspilleren løp etter. Så
0: ja da, det gjelder jo å slite dem ut. Det er jo det dette er jo blant annet det som Martin Vinjord var god på i fjor, da. Å løpe og løpe og løpe og sørge for at motstanderen blir sliten. Ut nå fra Gordovoy, og så er det Øverby som søster en videre, og så går vel Hvem er det? Langrekken som går ned og får seg en smell.
1: Ja, han jo knallsterk I de duellene der, så det var noe han skalla vel kanskje til.
0: Ja, han ble blåst med en gang, så det tydelig at det var en hodeskade eller en hodegreie. Men han får...
1: Han kommer seg fint opp igjen der.
0: Ja, 5 minutter igjen. Til Dybevik. Oi, han prøver seg der Dybevik å ta skli en slags takling der I angrep, men får ikke tak I banen Øby med et defensivt løp nå. Og så klarer han å få tak I den ballen. Odd på vei fremover, så blir det blåst da, dessverre. 4,5.
1: Kongsvinger ligger der og hugger hele tiden.
0: Ja, det skal være, det skal godt gjøres for Odd selvfølgelig å ta igjen dette her, men umulig det jo ikke. Vi har sett større under I fotball tidligere. Odd prøver igjen. Det blir blokkert av Sondre Nordheim, dagens Kiel-spiller ifølge publikum. Og så slås ballen unna, og det blir et frispark til Odd I ganske gunstig posisjon utenfor Kongsvingers 16 meter. Det gjort unna 3 av de 7 tillagte minuttene. Det betyr at det 4 minutter igjen av de tillagte minuttene.
1: Raufoss har vekt til liv med nye trener. Leder 3-0 nå mot Bryne.
0: Så det blir det skudd da. Ja, han prøver seg, men går det over bokseballen over mål og blir corner til Odd. Så det litt uvant da, må jeg si, Roy, for... Det sitter altså en gjeng med russ bak killmålet Og det ganske uvant at vi ser etter 17. mai Men det noe slik det har blitt
1: Ja, russetida har jo forandret seg Eller når de russ har jo forandret seg I
0: Ja, ballen gjennom hele feltet her Og så får Dybevik tak I den Sender den fremover Nå kan du Oi, det Øverby som litt uheldig Får den på hern så spretter han ut over sidelinja I stedet for at han får den med seg Og kan sette I gang en overgang Odd prøver å slå ballen over på tvers på venstre sida Skal utfordre Fors Legger ballen inn I feltet Kommer Gordovor, fanger den I lufta Går ned og blir liggende Og får vel også et frispark 3 minutter igjen Ja, han kommer seg Han får seg en smell I magen der Men han kommer seg opp Og da mister bare pusten litt Vår russiske målmann Ja, klar til å sette spillet I gang igjen Skal overlate det frisparket til Alexei da Som stjæler noen meter på det frisparket Får beskjed om å sette I gang 2,5 minutter igjen Klokka tikker mer og mer Kongsvingers vei Klokka står på null den på Hjemslund nå Odd prøver å komme seg fremover Kiel gjenvinner den ved Lysgård Han slår fremover mot Øverby Som blir løpende mellom Odd-spillerne Men han forstyrrer såpass at de må spille bakover Vi går inn I de to siste tillagte minuttene nå. Victor Fors slår ballen fremover. Arman Øverby har kommet seg onside og setter fartet fremover. Forstyrrer, vinner ikke innkastet, men han får til brudd I spillet. Prøver Odd å komme seg fremover igjen. Men må spille ballen på tvers foran egen 16 meter. Lås ballen fremover, og så det Nordheim mot langrekken. Får ikke langrekken med seg den da.
1: Om han kommer rundt der så har han nesten vært alene med keeperen
0: Så kommer Victor Fors fram Nydelig gjort av Fors Kommer fremover Nærmer seg spissen av 6 meter Får lagt inn på tvers Og så langrekken der Og det så nære Det så nære at langrekken blir tomårsskorer der
1: Ja, enorm sjanse Men han når ikke fram Hadde skostørrelsen vært et nummer større Så hadde vi hatt 5-2 på tavla
0: 1-15 igjen Pluss eventuelt tillegg på tillegg selvfølgelig Ut fra målmann til Odd Det Dybevik Prøver å spille seg rundt der Men det var ingen killspiller til å ta imot ballen Men når vi går inn I det siste, siste tilleggsminuttet da Minimum Ballen fremover nå Lysgård kommer høyt Hele ballen fremover Og så Dybevik Og så får Dybevik et frispark Og blir liggende Nå jeg rolig Roy
1: Ja, nå skal det gå veien For nå det bare 40 sekunder igjen Og kanskje eventuelt han ligger til et minutt til
0: Ja, Dybevik kan komme seg på beina igjen Nå vi Odd Utålmodig etter at Kiel skal ta frisparket rast Det blir Lysgård som skal ta det 30 sekunder igjen Kom igjen Daniel ja, Han velger en annen variant sender ballen framover mot langrekken, som går ned mot hjørneflagget. Kiel vinner en corner fordi Odd header ballen utover sidelinja. Langrekken mener han får en arm I ansiktet. Og da, der det gått 7 minutter tillegg, og dommeren blåser av kampen. Det ender 4-2 til Kongsvinger, fortsatt ubeseiret, topper Obos-ligaen og har fått en liten luke hvis alt har holdt seg som det skal. Vi takker for oss nå. Du får reaksjoner I morgen tidlig på Radio Kongsvinger.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet...
5: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
7: Hva skjer?
8: Jeg fikk flis.
7: Nei.
8: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
7: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...

0: Du hører Mot midnatt.
1: Don't close your heart.

19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, John

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobil.

0: Morgenklubben. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Det så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen, Telia.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi I Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Nei, alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.